0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem, dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz vietu iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietusgāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra ap 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Labrīt, labrīt, 6 un 1 minūte, trešdien 29. jūlijas. Edžus, Vidmunds un Vidmans, šodien vārda diengaviļnieks, ir sniegs veicina arī jubilāriem, te radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Labrīt, 6:10 minūtes, te Rita, Valdis un tu.
1: Un dienas doma.
0: Un dienas doma. Es visu mūžu esmu mācījies just līdzi.
1: Tu par sevi tagad runā?
0: Jā.
1: Labi.
0: Es visu mūžu esmu mācījies just līdzi. Nu, tā kā, piemēram, kad cīvieti...
1: Bet tas nav dabiski.
0: Nu, nē, Ritiņ. Tāpēc, kad, nu, kad cīvieti kaut ko stāst un tev liekas, nu, kaut kāds sūc, tu vienalga iemācījies dēļ. Ārāds tiešā šausmas. Un viss, tas ir viss, kas tev jādara, ja? Jo tas arī viss, ko viņi no tev sagaida. Viņa nevajag to tavs padomus, viņa pati gudra, viņa zina, kā atrisināt savu lietu, viņa tajā orientējas labāk nekā tu un tā. Un, un es vakar noskatījos vienu video, ir tāds foršs čalis, kas māca, kā izturēties dažādās sarunās, kur cilvēki tev dara pāri vai, piemēram, kaut kāda sarežģīta situācija. Un viņš teica, ka viņa fāteris, piemēram, tā kā viņš viņam stāstīja, cik ārpēc tur tas notic un šis notic, tad fāteris teica, aha, mhm. Un tu turpini stāstīt un pats tāds uzvilcies un fāteris, mhm, aha, jā. Un tu tikmēr runā, kamēr tu saproti, nu sūc tas viss ir. Nu, tas ir tik nenozīmīgi, tik svarīgi, nu, piedeg pīrāks, nu, nu, ēdīsim, nezinu, cepumus, nu. Jo tev reizēm tāds milzīgs nelaimes šķiet, nu, tāds ar tevi nesaistīts un tālas, bet, nu, lūk, tas mazais mēslis, kas atgadījies, nu, tas ir tā ir pasaules gals. Tā kā varbūt, ka tā dienas doma ir, nu, nevajag vienmēr atbalstīt cilvēkus, kad viņi uzvalkas par sīkumiem. Varbūt tiešām vajag vienkārši tā klausīties un tā,
1: Bet okay. Tas ir atbalsts, tā klausīšanās ir atbalsts vēl.
0: Es saprotu, bet ja tu uzvēlcies līdzi, nu tad tam cilvēkam sāk likties, ka tiešām tas sīkums ir kaut kas nozīmīgs. Piemēram, es esmu ievērojis, ka moto veikalu pārdevēji, klausoties potenciālo pircēju moto stāstos, arī ir iemācījušies tā. Jā. Jo nu, katrs atnāk ar savu stāstu, un tas nebūtu nenozīmē, ka kaut ko nopērk. Tā kā... Ja gadījumā tev kāds stāsta kaut kādu, nu, sīkumu tavuprāt, varbūt nevajag cilvēku atbalstīt viņu histērijā. Varbūt vajag tā, nu, sabremzēt viņu pamazām, sakot, aha, jā.
1: Es nezinu, es vienmēr ļoti, es tiešām zini, es klausos. Un tad, kad tu klausies, tad
0: tu klausies?
1: Dzīvo līdzi.
0: Protams, ka tu klausies. Ritiņ, nav jau stāsta neklausīšanos. Tās par to, ka tu nekrīti panikā kopā ar to otru cilvēku, un tīpaši, ja tu runā pats ar sevi, nu neuzvelc. Klausies savā panikā un saka, aha,

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
4: Nu, labrīt. 6:22 minūtes. Rīta Valds un tu, un palūkosimies portālos. Pirmā ziņa, svarīgākā ziņa, ļoti slikta ziņa. Jā, organizātori paziņo par šodien Mežparkā plānotā Pitbull koncerta atcelšanu.
5: Jā. Ko tu stāsti?
4: Jā. Kas?
5: Nopietne?
4: Jā, jā. Vienkārši, nu, kaut kas tur notika uzbūvē un, redz, kur izrādās, ka nebūs, nebūs tomēr. Par to Apollo raksta.
5: Jā. Es zinu dažu labu fanu, kurš matus nodzenis ir speciāli šim koncertam.
4: Jā, jā, Ritiņ, jā.
5: Bet tas fans nezināja pirms tam, vai ne?
4: To, nu, ka... nē, tas vēl vakar.
5: Viņš vēl guļ. Tas fans vēl guļ.
4: Nē, nē, nē, tas jau bija zināms
5: bija?
4: Vakar.
5: Jā, ārprāt. Jā. Es uzreiz par to fanu iedomāju. Mm.
4: Nu, un tā ir viena no tādām svarīgām ziņām.
5: LSMLV tādu ziņu neieraudzēju. Es parasti skatos to, pirmais portāls, ko es skatos no rīta, ir LSMLV.
4: Jā, nu, Apollo tāda pirmā ziņa svarīgākā.
5: Mm-hmm. Nu, labi, LSMLV. Valdībā nebez strīdiem pieņem slimnīcu tīkla reforma. Diskusijas uzkurina tukuma slimnīcas status. Tad pretgaisa aizsardzība droni un turpmāks atbalsts ceļā uz mieru. Zelenskis vizītā ASV ticies ar Trumpu. Un diskusija, kā gatavošanos dziesmu un deju svētkiem ietekmēs atceltie māksliniecisko koncepciju konkursa rezultāti. Jā, par to visu LSMLV.
4: Ļoti svarīgs atgādinājums TVN, tā ir lūdzu velciet vestes. Vesti būtu dēlu izglābusi. Grundzālē jaunietis noslīgs tiekrītos dīķi no supa.
5: Tas glābšanas vestes.
4: Jā, jā, jo tu nekad nezini, kā tu tur iekrīti. Pat, ja tu māki peldēt, visādi var gadīties, nezinu, slikti var palikt, piemēram. Tāpēc vienalga, vai tā ir laiva, vai tas ir sups, nu, vēl kam vestes. Nu. Turpat blakus TVN Krievijas izmisīgais solis par ģimenes plānošanas konsultāciju var saņemt degvielas kartu 11 eiro apmēram.
5: Ģimenes plānošanas konsultācija?
4: Jā, nu tāpēc, ka viņiem vajag ražot to lielgabalu gaļu. Mm. Un tad, nu, tad ejiet lūdzu konsultēties, lai varētu ražot bērnus. Mm-hmm. Tur ir viss slikti. Jā.
5: Nu un Jaunzēlē. Uzturu speciālisti saka, ka gailenes ir veselīgs, taču viens populārs mīts par tām ir maldīgs. Un tas populārais mīts ir par to, ka tās palīdzot nu, tā kā ar parazītiem cīnīties kas organismā. Tad? Gailenes, jā. Nu tā. Bet kas man, es lasīju to rakstu, kas man aizķērās, ka veselīgāk par pašām gailenēm ir, zini kas? Sēņošana. Tas, ka tu esi tajā svaigajā gaisā, tu esi tajā mežā, tu laik pa laikam pietupsties, pieliecies un tā tālāk. Kā veselīgāk par sēnēm ir pats sēņošana. Tā man likās tāda brīnišķīga atziņa.
4: 6:25 minūtes. Labrīt, labu aptīti. Radios konto. Pitbulls. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know.

0: izdevies to pat apsteigt. Sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domas atlaišanai, informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Atbilstīgi vietējo pašvaldību referendumu likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Jelgavas novada doma atlaist ierosinājis politiskais aktīvists Raimonds Leinieks Puķe, kurš pagājušā gada vēlēšanās vēlējās iekļūt novada domē no suverēnās varas un apvienības jaunlatviešu saraksta, bet šogad no saskaņas centra saraksta starta Saeimas vēlēšanās. Amerikas Savienoto Valstu senatori vienojušies par jaunu sankciju likuma projektu pret Krieviju. Tas galvenokārt vērsts pret Krievijas dabas gāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Likuma projektu senātā varētu pieņemt jau šonadēļ. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apmeklēja Baltonamu tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pirmajās tiešajās sarunās kopš Irānas kara sākuma. Sarunas aiz slēgtām durvīm, kuras Baltais nams raksturoja kā pozitīvas un produktīvas, ilga apmēram pusotru stundu. Tās notika apstākļos, kad Netanjahu un Trumps mēģina nokludināt publiskās domstarpības par šo karu. Jūlijā Kaņija ezerā ielais aptuveni 21 tūkstotis līdaku mazuļu. Zivju resursu papildināšana ezerā veikta, lai veicinātu veselīgu un ilgspējīgu ezera ekosistēmu. Līdakas kā plēsīgās zivis palīdz uzturēt dabisko līdzsvaru, regulējot sīk zivju populāciju un radot labvēlīgākus dzīves apstākļus citām zivju sugām. Rīgā no šodienas līdz 1. augustam notiek starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu, komponistu un mūzikas industrijas pārstāvju no vairākām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā valstī. Rīkotāji norāda, ka tas būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāju mākslinieku festivāls Latvijas vēsturē.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Nolabrīt, 6:30. Divas minūtes un ārā ir pavēss.
3: Tāds dzestras rīts, es tieši par to domāju, labi, ka es paņēmu, jā.
2: Šobrīd ir plus 10 līdz kādi plus 12 grādi tikai pārsvarā.
3: Jā, pa dienu būs plus 21, plus 24 grādi, kur zemes piekrastē būs par kādu grādu vēsāks, un Rīgā plus 23, plus 24. Dienā austrumos makoņi būs maz, bet rietumos makoņi daudzums būs mainīgs, saglabāsies lēns līdz mērēms rietumu puses vējš, un dienas sākumā īslaicīgs lietus gaidāms vien valsts dienvidu austrumos. Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis un nokrišņus tie nenesīs.
2: Meteolapa ziņo, ka vissiltākā daļa šobrīd ir Vidzemes jūrmala. Jā, Duntē ir plus 15, Viturupē 17, Ainažos 16, nezinu kāpēc.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

ir 6:36 minūtes. Trešdiena, 29. jūlijas, sēdžu Edmundam un Vidmantam sveicienu vārda dienā. Tev arī jubilāri. Daudz brīnišķīgi ļaužu apkārt. Tev Rita, Valdis un tu. Labi.

0: 6:40 minūtes. Labrīt. Te radio skatām. Ēterām mēs spēlējam vienu dziesmu, kas mums ir nu ļoti labi un sen pazīstama. Radio skonto, tā kā sāk skanēt šī dziesma, jau bija populāra. Un arī grupa, nu tāda mūsu ēterā diezgan daudz dažādu to skaņdarbu skan. Bet interesanti, ka savulaik 88. Gadā, jā, 88. Gadā, kad šī dziesma laikam tika sarakstīta un izdots albums, pirmais, nu tāds nopietnais, slavenais, populārais albums tika izdots šai grupai. Un, nu, viņi bija pazīstami tikai pie sevis, mājās, tā grupa. Bet, nu, Eiropā bišķiņ, bet Amerikā vispār ne, nu, tā kā vispār. Un tad viens amerikāņu students studēja tajā valstī, apmaiņas programmā, un bija nopirkt šīs grupas kompaktdisku. Kompaktdisks saucās Look Sharp. Un viņš nopirka to kompaktdisku, un viņam drausmīgi patīk tā mūzika, un viņš aizbrauca uz Ameriku un aiznes uz vietējo radiostaciju. To disku un teica, nospēlējiet šito te, nu, jā, baigi fašā grupa. Un programma direktors, nu, tāds kā, piemēram, es savulaik, paņem to disku un saka, jā, es pār kaut kādu paklausīšos un noliek uz galda. Sev uz galda noliek. Tieši tā savulaik gadījās ar pielīmē mani. Jā, ar Ilzes Lailes Purmalietes dziesmu pielīmē mani.
1: Es tagad kļūst par tādu neformālo radio skonto himnu.
0: Jā, arī nostāvēja kaut kādām nedēļām stāvēja man uz galda un Ilzes Lailes zvanīja un teica, nu, un es teicu, jā, noklausīšos. Un tā, ka es noklausījos, domāju, jā, droši vien visām radiostacijām šitādi ir aiznest. Bet šeit tas students aiznes to radio, tas programma direktors tur kaut kādas pāris nedēļas viņu marinē to disku, un tad viņš noklausās, un pirmo dziesmu, ko uzliek ēterā, cilvēki sāk zvanīt un prasīt vēlreiz, nospēlēt vēlreiz. Viss beidzās ar to, ka viņiem nācās to dziesmu nokopēt kasetēs no kompaktdisku un izsūtīt pārējām savām radiostacijām. Un pēc kaut kāda pusgada tā bija numur viens dziesma Amerikā. Numur viens. Jā.
1: Un viss sāks ar vienu cilvēku.
0: Ar vienu studentu, kurš bija nopirktas kompaktdisku un aizved uz Ameriku. Un viņam nebija mieru, viņš zvanīja uz to radiostaciju un teica, nu lūdzu, noklausieties.
1: Jo tad grupa?
0: Grupa Roxette. The Look. Tā ir tā dziesma.

6:46 minūtes, te radio skonto, rīta vādes un tu, un tā arī numurs 27228855, ja tev kas ziņojams padalies. Šobrīd tur ārā pavērs mums ir kāda 10 līdz 12 grādi, bet neskapēc Vidzemes piekrastē ir siltākais. 15 līdz 17 tur šobrīd ir, no, sākot no Dundas līdz pat Ainažiem. Kaut kā tā ir sanācis.

0: 6 50 minūtes. Man vakar es nesu nodot pudeles, tad es savācu tās pudeles. Vasarā dzeru ļoti daudz minerālūdeni. Man ļoti garšo gāzēts minerālūdenis. Un tad man sanāk tā, ka man vasarā tās pudeles iekrājas, nu tās pet pudeles. Un es tik reiz, kad es stiepju to somu uz to pudeļu nodošanas vietu, man uzreiz ausīs skan manas vecmāmiņas balss. Ja tu nemācīsies, ja, tad staigās te pudeles nododam. Atceries agrāk bija, nu tajā mūsu bērnībā bija tas, nu tu nu aiznesi savāc kaut kur pudeles, un tad tu varēji aiziet nodot.
1: Rītiņa studiju gados apstaigāju visus radus
0: jā, nu
1: ar,
0: redz,
1: ar
0: nu
1: jermak mugursomu.
0: Jā, jā, jā, nu bija tur tas pudeļu nodošanas tāds, ja, tāds vaiviņš. Ja tu nemācīsies, nu tad Nodos pudeles, jā. Un cik reiz, kad es nesu to, to savu pet maisu nodot tās uz minerālu ūdens pudeles, es atceros savu vecmāmiņu. Es mācījos ar visu savu maģistra grādu, es eju nodot pudeles.
1: Ritiņa, tev vienmēr ir iespēja atstāt tās pudeles pieturā. Jā,
0: jā protams, protams.
1: Un tur atradīsies
0: tur
1: kāds, kurš paņems.
0: Cilvēki, es zinu, jā. Bet es domāju, cik ļoti mums galvā, prātā skan kaut kāda balss, un es domāju, šis ir arī lielisks atgādinājums katram no mums, kas kādam velt kādus vārdus, kas ir tie vārdi, kas varbūt pēc tam skanēs otra cilvēka galvā. Ja? Nu tā.
1: Ir bez 9 minūtēm 7 no rīta. Balss galvā.
0: Jā, jā, bet tavs teiktais ir pēc tam varbūt kādam balss galvā, un jautājums, vai tas būs ar plus zīmi vai mīnus zīmi.

0: Labrīt!
1: Šo gabalu dzirdēs jau nākamajā stundā, jau laika ziņām 6.56.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs informē, ka vēlēšana platformas sagatavošana 15. Saimas vēlēšanām notiek atbilstoši iepriekš noteiktajam darba plānam. Valdības sēdē ministri iepazinās ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu par līdz šim paveikto un turpmākajiem plāniem platformas attīstīšanā. Ministrs Edgars Tavars norādīja, ka darbi tiek īstenoti saskaņā ar noteikto grafiku, turklāt atsevišķos posmos izdevies to pat apsteigt. Sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domas atlaišanai, informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Atbilstīgi vietējo pašvaldību referendumu likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Jelgavas novada doma atlaisti ierosinājis politiskais aktīvis Raimonds Leinieks Puķe, kurš pagājušā gada vēlēšanās vēlējās iekļūt novada domē no suverēnās varas un apvienības jaunlatviešu saraksta, bet šogad no saskaņas centra saraksta start Saimas vēlēšanās. Amerikas Savienoto Valstu senatori vienojušies par jaunu sankciju likuma projektu pret Krieviju. Tas galvenokārt vērsts pret Krievijas dabasgāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Likuma projektu senātā varētu pieņemt jau šonadēļ. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apmeklēja Balto namu tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pirmajās tiešajās sarunās kopš Irānas kara sākuma. Sarunas aiz slēgtām durvīm, kuras Baltais nams raksturoja pozitīvas un produktīvas, ilga apmēram pusotru stundu. Tās notika apstākļos, kad Netanjahu un Trumps mēģina nogludināt publiskās domstarpības par šo karu. Jūlijā Kaņiera ezerā ielais aptuveni 21 tūkstotis līdaku mazuļu. Zivju resursu papildināšana ezerā veikta, lai veicinātu veselīgu un ilgspējīgu ezera ekosistēmu. Līdakas kā plēsīgās zivis palīdz uzturēt dabisko līdzsvaru, regulējot sīk zivju populāciju un radot labvēlīgākus dzīves apstākļus citām zivju sugām. Rīgā no šodienas līdz 1. augustam notiek starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu, komponistu un mūzikas industrijas pārstāvju no vairākām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā valstī. Rīkotāji norāda, ka tas būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāja mākslinieku festivāls Latvijas vēsturē.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Dziesmas, kas satuvina. Pakarīga! Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tavs tuvums, tas ir mans.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Trešdiena, 29. jūlijs. Edžus Edmunds un Vidmans šodien vārda diena gaviļnieki.
1: Tev arī jubilāri, Buča. Un sveiciens Rita Valdis un tu.

0: Lielās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
9: Hei, 7.10 minūtes.
10: 7.10 minūtes 29. jūlijā. Un es skatos par šo dienu, pirmkārt par tādām neparastām svinējumajām dienām, ko šodien var svinēt lūpu krāsu dienu. Kā tur bija tas pētījums, ka vīrieši savas dzīves laikā cik tur tos kilogramus apēdot? Es man negribu tam ticēt, bet tur bija ļoti milzīgs tas cipars. Es domāju, es pat tik daudz kilogramus, man liekas, neizsmērēju tās
9: tā
10: dzīves
9: laikā. Tā tev tikai
10: laikā.
9: Liekas, Riti. Nu kā, visu laikā jaunot.
10: Nē, Nu labi. Vistu spārniņa diena, lazāņas diena, nu tad, un lietus diena vēl pie visu. Nu tas tā, neparastās svinamās dienas. Par jubilāriem runājot, es gribu īpaši izcelt Imants Landsmanu, viņam šodien 85 gadi, mākslas zinātnieks, bijušais Rundāls pils muzeja direktors. Un ja tu esi Rīgā vai viesojies Rīgā, es no sirds iesaku aiziet uz kultūras centra vai izstāžu zāli Ola, kas ir Ķīpsalā, un tur šobrīd ir apskatām arī Landsmaņa kunga izstāde, absolūti brīnišķīgi, burvīgi, tā kā, jā, no sirds. Par vēsturiskiem notikumiem runājot, 1981. gads, 29. jūlijas, Lielbritānijas kroņprinces Čārlis salaulājas ar Diānu Spenceru. Liels skaists karalisks kāzes notiek šajā dienā. 48. Gadā pēc 12 gadu pārtraukuma Londonas Wembley stadionā sāks pirmās olimpiskās spēles pēc otrā pasaules kara. 1899. Gads tiek parakstīta pirmā Hāgas konvencija, kas nosaka kara likumus un definē kara noziegumus. 1899. Gads. Un 1836. Gads Parīzē tiek atklāta Triumfa arka, kas šobrīd ir tāda Parīzes ikona, ja, vizītkarte. Par tādiem faktiem mūzikas vēsturē gribu pieminēt 1968. Gadu un 29. jūlijā amerikāņu žurnāls Datebook pārpublicē 4 mēnešus vecu London Evening Standard rakstu par grupu The Beatles, kurā ietverts Džona Lenona paziņojums, ka viņš ir dižāks par Jēzu. Publikācijai seko sabiedrības dusmu izvirdums, dedzināti bītlu ieraksti un preces, kam seko arī aizliegums atskaņot grupas dziesmas rādio. Tas ir 1968. Gads.
9: Es domāju, ja viņš paziņotu, ka viņš ir dižanāks par Vinniju Pūku, tad Vinniju Pūku fani arī šitā izturētos.

0: Brīdī foršie skontieši, ja Lenons pateiktu, ka viņš ir labāks par Ritu un Valdi, tad, man liekas, visus konto klausītājs saceltos un klausītos radio skonto vēl divreiz skaļā. Labs forša diena. Tā.
1: Paldies tev, Raimond. Nu, tieši tā. Nu, ja, tev ir, ja tu pa īstam tici, tad kaut kāds Lenons nevar satricināt tavu ticību. 7:16 minūtes. Labrītiņ. Tur ārā mums ir pavēs. No 10 līdz 12 grādiem siltāks ir tikai Vidzemes jūrmalā, maz jūrmalā. 15 līdz 17 grādi pagaidām. Tā meteolab.lv ziņo.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: 7:22 minūtes radio skoto. Rīta Valdis un tu un viena slikta ziņa atgādinājums Pitbull faniem. Organizātori paziņo, ka šodien Mežaparkā plānotais Pitbull koncerts ir atcelts.
6: Jā, un es jūtu līdz visiem tiem faniem, kuri nodzinuši matus speciālus koncertus. Ja domāju, es vakar tu gatavojies nodzinu matus un... Jā.
5: Jo man meita stāstīja, Elīze, ka ļaudis velkot peltsepurus uz to koncertu, lai nu, tā kā spēlētu, spēlētu tos pitbull fanus, nu, ka tu arī tāpat kā pitbulls bez matiem un ko, bet īsteni fani vienkārši tad uz to koncertu nodzē.
6: Tev bija biļeti uz pitbull koncertu?
5: Nē, Rītiņa, stāsts par to, ka tu tiešā, nu, man tāpat nav matu, tas nav nekāds varoņdarbs. Nu, man baigi viegli, ja būtu pitbull fanam, bet īstenie pitbull fani ir tie, kas uz pitbull koncertu ejot nodzen pliku galvu un tā kā gludu, tā kā hūdijam kapuci ķerās.
6: Jā. Ko viņi varētu šodien sadarīt?
5: Nu, neko. Ja bija ieplānota ballīte pirms koncerta vai pēc koncerta, tad obligāti to ballīti aiziet. Sarunājiet ar draugiem pirms tam patusēt. Patusējiet, jā.
6: Jā, vai tur vai kas? Uzlieciet
5: jā,
6: un audio.
5: Izdejoties visīgi, jā. Nu tā. Tas pitbull faniem tāda ziņa, redz, kura Polo par to ziņo, TVNC par to ziņo un tā. Un arī paskaties vienkārši e-pastā, ja tu esi pircis biļetes internetā, tad tur arī vairāk informācijas noteikti ir. Nu tā, bez 7 minūtēm plus 8. Ja gadījumā tu nezini, kas ir pitbulls, viss ok, jā. Bet dažiem tā ir bērnības un jaunības mūzika.
7: Radio I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

7:26 minūtes. Tālruņa numurs mūsu studijā, ja tev kas rakstāms 27228855. 27228855. Labrīt.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus. Mazumtirgotāji norāda, ka pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku. Tirgotāji novērojumi arī liecina, ka krasāk pārdošanas apjomi samazinājušies alkoholiskajiem kokteļiem, stiprinātajiem vīniem un alum pet pudelēs. Šodien Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīca atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīca izveidotais šāda veida centrs. Simulācijas centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot kliniskās prasmes, trenēties sarežģītu un dzīvībai apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neradot risku pacientiem. Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar Austrālijas ģenerāla gubernatoru Semu Mostinu. Notiks arī Latvijas un Austrālijas delegācija tikšanās, kam sekos svinīgās ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa. Austrālijas ģenerāla gubernatoras vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi. Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien 2011. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas organizēs ugunsdzēsības praktiskās mācības. To mēķis ir pārbaudīt un pilnveidot dienas amatpersonu praktiskās iemaņas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā grūti sasniedzamā apvidū. Polijas premjerministrs Donalds Tusks asi nosodījis pēdējā laikā valstī notikušos ksenofobiskos uzbrukumus ukraiņiem, kas sabiedrībā izraisījuši plašu rezonanci. Poznaņā 60 gadus vecām Polijas pilsonim uzbruku un viņu piekāva tramvaja pieturā pēc tam, kad viņš centās aizstāvēt kādu ukraiņu zēnu, kuru trīs vīrieši bija verbāli aizskāruši. Japānas dienvidrietumos notikušajā 7,1 magnitūdes zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsū salā vakar pēcpusdienā un nodarīja plašus pūstījumus, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Un vēl, sestdien 1. augustā 2021.30. Līteres Nacionālajā parkā pie Līteres bākas notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi lukturi, pretodu līdzekli, saliekamo krēslu vai segu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: 7.33 minūtes, 3 pāri pus 8. Šobrīd Latvijā ir kādī plus 12 plus 14 grādi. Vēsāka daļa Latgalē, 10-11, siltāka Nīcā un citur Kurzemē 14 apmēram pagaidām.
3: Sinoptiķi informē, ka pa dienu būs tāds vasarīgs laiks, plus 21, plus 24 grādi, Kurzemes piekrastē būs par kādu grādu vēsāks, Rīgā plus 23, plus 24, un dienā austrumos mākoņi būs maz, bet rietumos mākoņi daudzums būs mainīgs, saglabāsies lēns līdz mērens rietuma puses vēju. Dienas sākumā īslaicīgs lietus gaidāms viena valsts dienvidu rietumos.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

Ir 7:37 minūtes, bez 23 minūtēm 8 no rīta, trešdiena, 26. jūlijas šodien. Edžum, Edmundam un Vidmantam sveicieni vārda dienā. Rīta Valdis un tu?

0: Šobrīd 7:40, 20 minūtēm 8 no rīta, te Rita un Valdis.
1: Jā, mēs nevarētu šodien visi kolektīvi savākties un paši uzrīkot savu Pitbull koncertu. Tāds kā sēru koncerts, tā te Karīna raksta vietnē, redz, es palūkojos, kas ir tas, ko cilvēki raksta par atcelto koncertu, un nu, tur daudz komentāru. Kur kas jāmetina meža parkā, Andris raksta, vai pārdod 3 Pitbull biļetes, kādam nevajag, nu tāds aktuāls ir lietas. Šodien pat būtu grūti izvēlēties, kur iet klausīties Pitbull, jo izskatās, ka viņš šodien uzstāsies visur. Nu, cilvēki rīko mājas ballītes, un tas ir tas, ko tu vēl teici. Nu, tad saorganizēties, ja jūs bijāt plānojuši pirms vai pēc koncerta, pasēdēšana vai satikšanos, tad
0: jā.
1: Pasēdiet, jā. Agī Kolere, kur vietnē redz rakstīja, man būtu bārs Rīgā, es ātri sarunātu kā DJ, nu kaut vai Spotify uzlikt, un izsludinātu kārtīgi Pitbullam veltītu vakaru, un tiem, kas ierodas tērpos, tiem welcome drinks bez maksas apsola, ka jūs gāzīs riņķī. Bet es klausos kolosāli ideju. Cikos tiekamies Meža parkā, lai salabotu skatuvi? Arī tāds komentārs, un tad ir vēl viens komentārs tredos. Steidzami nopirkšu biļeti uz Pitbull, lai arī es būtu pilntiesīgs piedalīties šajā satraucošajā notikumā. Tādu kopības sajūtu pēdējo reizi izjūtu, kad Pringles egli apzaga. Ir pāris komentāru vietnē tredz par šodien atcelto Pitbull koncertu.
0: Un no vienas puses, es domāju, ka lielai daļai mūsu klausītāji pilnīgi
1: jautams,
0: nekādas nojausmas. Kas tāds pat Pitbull, par ko jūs vispār runājat? Bet mēs bērniem uzdāvinājam Pitbull biļetes kā Ziemassvētku dāvanu. Iedomājies, tu nevar vienkārši izmantot savu Ziemassvētku dāvanu. Un kā man jaunākā meita teica, tā ir mana bērnības mūzika. Jā, nu tā. Nu labi, nu mums arī viens mierinājums skaņdarbs. Jā, iespējams šo varētu mūsu klausītāji būt dzirdējuši pat kaut kur vienkārši garā mejot. Jā, tad tagad tu zinās, ka tas ir tas Pitbulls.
1: Tad pagriez skaļāk un izbaudi, kārtīgi izbaudi.
0: 7:42 minūtes. Jā, nu tā ziņa ir tāda, ka Pitbull koncerts ir atcelts. Un nevis tā kā pārcelts, bet pagaidām vismaz, cik rakstīts saņemtajos e-pastos, atcelts.

0: Ama.
1: Fireball.
2: Tu vēl teici, ka tavām meitām no Ziemassvētku vecīši iebija tās biļetes Speedball koncerta. Mans Edvards arī tā kā, nu, gribēja ļoti. Es teicu, nu, zin kā, budžets ir tāds, tu var izvēlēties vai nu tas Speedballs vai Summersounds, jo Summersounds ir brīvdienas. Viņš izvēlējās Summersound. Tā kā es...
3: 7.46.
2: Tas budžets ir ierobežots, tev pasargā.
3: Jā, un galgalā Summersoundā ir nevis viens mākslinieks, bet daudz.
2: Tā kā, man jautājums ir, ja tu esi pircis biļetes nevis pats, bet pārpircis tātad no kāda? Kā ir tajā gadījumā ar naudas atgriešanu? Varbūt tu klausītājs zini, ja? 272 2 8 8 5 5.
3: 13 minūtes pirms 8.

0: mums ir tik superīgi un atprātīgi klausītāji, kur Adriāns raksta, gan jau kādreiz, gan Pitbull atgriezīsies Latvijā. Super, Adriāns, paldies tev, paldies.
1: Labrīt. Ir bez 9 minūtēm 8 no rīta.
0: Mēs šorīt gaidām ciemos Miku Galvanovski. Es zinu, ka Mikam ir bārs kaut kur Rīgā. Uh-huh. Miks varbūt varētu uzorganizēt šodien pitbull ballītes pie sevis. Jo viens no ieteikumiem Fredos bija, ka tās, nezinu, tie klubi vai tās kafēnītes, kas šodien izziņos vienkārši pitbull klausīšanos, būs reāli ieguvēji. Nu, mēs mēģināsim ar Miku kaut ko sarunāt. Ja izdosies, tad padosim tev ziņu.
1: Ritiņ, tur, zin kā, šobrīd ētrā rodas vārds sajūta, kā mums bītle nebūtu atbraukuši.
0: Nu, labi. No. Bet, zini, daudziem tie ir bītle, Valdi. Jā, tie tev un man nav bītle, bet, bet, piemēram, tavām meitām tie ir bītle.
1: Tā ir, jā. Ir bez 8 astuņu no rīta. Labi,
0: ritiņ. Man, repu, jau zinātājs raksta. Miks arī organizē to ballīti. Būs?
1: Nopietni.
0: Jā.
1: Par vēl tu nāc ritiņ ar savu ideju.
0: Jā.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus. Mazumtirgotāji norāda, ka pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku. Tirgotāji novērojumi arī liecina, ka krasāk pārdošanas apjomi samazinājušies alkoholiskajiem kokteļiem, stiprinātajiem vīniem un alum pet pudelēs. Šodien Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīca atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīca izveidotais šāda veida centrs. Simulācijas centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot klīniskās prasmes, trenēties sarežģītu un dzīvībai apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību un neradot risku pacientiem. Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar Austrālijas ģenerāla gubernatoru Semu Mostinu. Notiks arī Latvijas un Austrālijas delegācija tikšanās, kam sekos svinīgās ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa. Austrālijas ģenerāla gubernatoras vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi. Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien 2011. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas organizēs ugunsdzēsības praktiskās mācības. To mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot dienas amatpersonu praktiskās iemaņas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā grūti sasniedzamā apvidū. Polijas premjerministrs Donalds Tusks asi nosodījis pēdējā laikā valstī notikušos ksenofobiskos uzbrukumus Ukraiņiem, kas sabiedrībā izraisījuši plašu rezonanci. Poznaņā 60 gan vecām Polijas pilsonim uzbruku un viņu piekāva tramvaja pieturā pēc tam, kad viņš centās aizstāvēt kādu ukraiņu zēnu, kuru trīs vīrieši bija verbāli aizskāruši. Japānas dienvidrietumos notikušajā 7,1 magnitūdes zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsū salā vakar pēcpusdienā un nodarīja plašus pūstījumus, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Un vēl, sestdien 1. augustā 2021.30. Līteres Nacionālajā parkā pie Līteres bākas notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi lukturi, pretodu līdzekli, saliekamo krēslu vai segu. Radio Skondo.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
9: Ir 8 un 1 minūte. Trešdiena, 29. jūlijas, Edžus Edmunds un Vīdmans vārda dienas vien.
10: Te rādījās, ko tu? Rīti vādus un tu un ne. Ja ziņojams, kas tad ziņo? 27, 22, 8, 8, 5, 5, labrīt.

0: Ir 8:07 minūtes. Labrīt, te rādījos kontora Rita Valdis un tu, un tāuri numurs ir kāds 27228855.
1: Mēs no rīta portāla apskatājas atradu vienu rakstu jauns LV par gailenēm. Uztur speciālists saka, ka gailenes ir veselīgs, taču viens populārs mīts par tām ir maldīgs. Es domāju, nu kāds mīts. Jā, tās joprojām ir veselīgs, bet izrādās viens tāds no izplatītākajiem tautas medicīnas uzskatiem vēsta, ka gailenes palīdz izvadīt no organisma parazītus. Bija dzirdējis tādu par gailenēm?
0: Ritiņ, vienu parazītus izvedu, no otru to apēd pati.
1: Nu, uzskats radies tāpēc, ka gailenēs ir viela, hitīnmanozi, ja es pareizi izlasīju, kas domājams arī ir iemesls, kāpēc gailenes atšķirībā no daudzām citām meža sēnēm reti mēdz būt tārpainas. Tomēr tā uztur speciālista uzsver, ka tautas ticējums nevajadzētu pielīdzināt pētījumos balstītāji medicīnai. Bet viena atziņa, kas man ļoti aizķērās lasot rakstu par veselīgajām sēnēm, zini, kas ir veselīgāk par pašām sēnēm? Sēņošana. Tas, ka tu ej dabā, tu elpo svaigu gaisu, tu pietupsties, noliecies un gūsti pozitīvas emocijas. Sēņošana ir veselīgāk par pašām sēnēm.
0: Atcakot, tā ir vingrošana ar nazi un grozu.
1: Jā, svaigā gaisā, jā.

Labrīt, mīļie! 8.13 minūtes. Šorīt pavēsts ir. No pašrīt dažviet pat bija knapi 10 grādi, tā meteolapa ziņo. Nu, šobrīd ir apmēram 14 līdz 17. Pagaidām. Būs forša diena.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top! Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, VTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
8: Ir 8.22 minūtes, labrīt, Rīta, Vādus un tu.
9: Un jautājums, kāda ir tava nejaušā vingrošana? Es pirmīt stāstēju par to sēņošanu, ka izrādās sēņošana ir veselīgāka par pašām sēnēm. Jo tu kusties un tur
8: pietupies un noliecies.
9: Gaisā pietupies, noliecies un tā tālāk. Jā, un tad tu valdi stāstīt par savu pieredzi ar braukšanu ar motociklu. Kā no vienas puses tu baudi braukšanu ar motociklu, bet...
8: Ir tā, ka ja tu brauc bez aizsargstikla, tad tev ritīgi jātur ir nu, tā vēja plūsma. Ja? Un tu trenējies viss tā korsets, muskulatūra. Un tu vienkārši pārstāji sāpēt muguras. Nu, es biju izbrīnīts, nu, kā tā var. Nu, tomēr moca braucot tāda baigā tā. Jā, ir tādi pozitīvie blakus efekti, kurus tu pamani tikai ar laiku. Tāpēc jautājums ir, kas ir tā nodarbe, ar ko tu it kā nodarbojies, kas nav par sportu, nav par kustēšanos, bet beigās izrādās, ka tomēr ir.
9: Nu, reka, Viktors raksta mīlēšanās. Ļoti baudāma nejaušā vingrošana.
8: Tur reizēm ir tāda joga vaļā, ka nepaliec, ka nu bēdi.
9: Labi, kas ir tavā gadījumā tava nejaušā vingrošana?
8: Ir 8.24 minūtes tā, roņa numurs 27 22 88 55.

0: Ir 8:27 minūtes.
1: Jā, un rekur Daniela atsūtīja ziņu. Nejaušā vingrošana ir darbā staigāt pa trepēm. Turpu, šurpu. Nākot strādāt darbā, neviens neminēja, ka saņemšu treniņus bez maksas. Tā Daniela. Kolosāli, Daniela, paldies, šis ļoti iedvesmo. Un tu vari pavisam citādāk paskatīties, vai ne, uz to savu darba vietu, uz tam saviem darba apstākļiem?
0: Tas nozīmē, ka tu it kā nu, dodies strādāt, bet papildus efekts vai nejaušā vingrošana ir tas, ka tu laik pa laikam arī pavingro, vienkārši pārvietojoties pa darba vietu.
1: Marčiks raksta sēņošana tagad ļoti veselīga, lāči daudz sanāk arī, paskriet ātri arī kuņģis. Izkritīs, kad no bailēm...
0: Nu, var cikot. Nu,
1: jā, sapratu, jā.
0: Ar to gan labāk neriskēt. Ir bez 3 minūtēm pusē 9 no rīta. Mēs jautājam, kāda ir pozitīva blakus efekti tavām it kā ne sportiskām nodarbēm.

0: Puriņa, labrīt! Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Intervija aģentūra LET atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Melnis argumentēja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālāko mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukums tālāk. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,71 miljārds eiro, kas ir par 99,1 miljonu eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā pirmajos sešos mēnešos pērn. Latvijas čempione futbolā Rīga vakar savā laukumā vairākumā pagarinājumā uzvarēja un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Rīga pagarinājumā ar 5-2 uzvarēja Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar, divu maču summā uzvarot ar 8-4. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinību mēnesis sāksies ar vienu no vasaras lielākajiem pilsētas notikumiem. Sestdien, 1. augustā no 2012. Līdz 23. Uzvaras parkā norisināsies kreisā krasta svētki, kas konto mediju grupai pastāstīja Pārtaugavas kultūras apvienības direktoru vietniece radošajā darbā Liene Račevska. Svētku programma būs īpaši daudzveidīga, sarūpējot aizraujošas aktivitātes un neaizmirstamus mirkļus kā rīdziniekiem tā pilsētas viesiem.
1: Trīs galvenās pieturvietas, gan lielā skatuve performanču zona. Visas dienas garumā satieks gan teātris, kustību māksla, elektroniskā mūzika. Būs dažādas performances gan no Butolab, no AHA centra, būs speciāli mazākajiem bērniem. Savukārt pašā vakarā būs tāds nebijis eksperimentālās elektroniskās mūzikas performance ar Waterflower un vakars ar kulmināciju un brīnišķīgo dziedātāju Aju Andrejevu. Un pulkstens pusdesmitos satiksies tādas divas muzikālās pasaules uz vienas skatuves – hip-hop mākslinieks Gustavo un orķestrs Rīga.
0: Tā Pārdaugavas kultūras apvienības direktora vietniece radošajā darbā Liene Račevska.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
3: 8.33 minūtes, šorīt nedaudz pavēss ir, varētu teikt, arī svaigs laiks ārā. Pagaidām ir kāda 15 līdz 17 grādi vēsāk ir Latgalē, tur 11-12.
4: Dienā austrumos mākoņi būs maz, bet rietumos mākoņi daudzums būs mainīgs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš un dienas sākumā izlaicīgs lietus gaidāms vien valsts dienvidu rietumos. Gaisa temperatūra plus 21 plus 24 grādi, Kurzemē par kādu grādu vēsāks, Rīgā plus 23 plus 24.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

8:38 minūtes. Trešdien, 29. jūlijas Edžam Edmundam un Vidmantam sveicienu vārda dienā. Mēs par nejaušo vingrošanu. Ko darot, kur tu nemaz nedomāji par fiziskām aktivitātēm, nejauši sanāca.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvas pilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies jau šo sestdienu 1. Augustā ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Visu augustu rīdzinieku un pilsētas viesi aicināt apmeklēt muzikālos pasākumus Dzegužkalna nestrādē, Vērmens dārzā un Ziemeļblāzmas parkā, bet svētku kulminācija gaidām 15. Augustā, kad tiks svinēta Rīgas dzimšanas diena. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rigasvasara.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība noslēgus līgumu par gaisa tiltu pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Būvdarbu izstrāde ir būtisks posms, lai sagatavotos viena no Rīgas nozīmīgākā satiksmes pārvada pārbūvei un nodrošinātu tā drošu eksploatāciju ilgtermiņā. Projektēšana plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūve līdz 2030. Gadam. Uzņēmums Rīgas siltums 4. 30. Jūlijā veiks Rīgas Daugavas labā krasta siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaudi. Tās laikā Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengaragā, Dārzciemā, Dreiliņos, Pļauniekos, Purvciemā, Mežciemā, Teikā, Juglā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā, Meža parkā, Grīziņkalnā, Brasā, Latgales apkaimē, Avotos, Rumbulā, Šķirotavā, Skanstē, Zaķusalā un Pētersalā, Andrejsalā nebūs pieejams karstais ūdens. Karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau iepriekšējās dienas pēcpusdienā vai vakarā.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ir bez 16 minūtam 9 no rīta par nejaušo vingrošanu.
2: Fingras, agrofitness, jebkuri dārza darbi. Tā jauka diena vēlot, raksta Dace. Zanis raksta, man nejaušā vingrošana ir mīlēšanās mašīnā un mājas ģenerālā tīrīšana.
3: Valdis man sapratīs, par kādu vingrošanu runa vecmāmiņas ciemošanās pie mazbērniem un nav nozīmes, vai viņiem ir 2 vai 12 gadi, tur var ritīgi izvingroties un es domāju, izcelāt svārus un izrāpoties ritīgi un ko tik vēl nē.
2: Uzkopšanai privāti mājās ir lieliski blakus efekti. Griezti sienas un viss pārējais, lai dieniņi izdevusies. Tad, protams, atkal jāatpūta dārzā ir riktīga sporta zāle. Jānis raksta, man sportošana ir, kad atbrauc mazdēls, tad gan ir sportošana un tad riktīgai milnē darbi mums tur iet vaļā. Jā, tad Helēna raksta, ka vingrošana ir komunikācija ar kaķi.
3: Kas?
2: Komunikācija ar kaķi.
3: Jo?
2: Savukārt, Santa raksta, ka radios konto. Vienkārši ieslēdz radios konto un pašai negribot. Tev sākas deju aerobika.
3: Es vienkārši domāju, kāda komunikācija ar kaķi var būt vingrošana. Ja nu viņš ir uzrāpies dažādi, kokā, rotelīgi, piemēram, un netiek lejā, un tad kāp tajā kokā.
2: Nu, Helēnas gadījumā viņa jātais visādas sejas un kakla muskulatūras. Jāiesaista visdažādākās sejas un kakla muskulatūras. Tu kā kaķi īpašnieks vari šo pakomentēt.
3: Bez 15 minūtam 9 no rīta.
2: Viņš tev liet vīrs otrs gulēt, tev taču guļ tavējais uz pleca, vai kur viņš tev tur guļ. Radio Skondo.
3: Ir lietas, kur mēs nedomājot, nejauši vingrojam. Nu, viss sākās ar sēņošanu, izrādās, ka veselīgāk par pašām sēnēm ir tā staigāšana, locīšanās, pietupšanās, brišana, brikšņiem. Un tam līdzīgi. Kur vēl tu nejauši vingro? Nevis tā kā ar domu, bet netīšām sanāk.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Labrīt, 8:50 minūtes. Aiziet!
2: 13. zīme.
1: Pareic, kur esi, un izbaudi to, kas ir. Jā, tu jau ne... Tā kā vienkārši tur es nonācu. Nu?
2: Auns.
1: Nē, nu tā
2: doma... Es domāju par to, ko tu teici. Labi, okay,
1: tā, tā doma bija ļoti vienkārši. Ja tu te esi, tad izbaudi.
2: Jā,
1: ja?
2: labi. Auns.
1: Auniem vajadzētu vairāk vēlēties. Jo skaties, jo tu vairāk vēlies, jo vairāk var dabūt. Jo tu vismaz kaut kādu daļu parasti dabūni pareizi.
2: Vērši.
1: Vēršiem ir jāizbauda stāvoklis, kurā viņi nekad nav bijuši. Un, piemēram, tu nonāc kaut kādā absolūti neprastā situācijā. Nu, esi absolūtā starā. Lielākā daļa tur nekad nenonāks.
2: Dviņi.
1: Vadi savu, to, kā viņi sauc, nevis neveiksmi. Vadi savu neveiksmi. No neveiksmes visādi var izkļūt, starp citu, arī ar milzīgiem ieguvumiem.
2: Vēži.
1: Vēžiem neko nevajag. Jā, tieši tā tev šobrīd jā, man neko nevajag. Brīnišķīgs stāvoklis.
2: Lauvas.
1: Lauvām ar prieku jādara lietas, kas tev ir iebijās. Kaut vai uzliec mākslīgo smaidu un uz priekšu. Šitā trauks mazgā zobas, sakodas, attiezes, ja, un izskatās, ka tev baigi patīk. Beigās ķermenis domā, jā, ja? Nu labi.
2: Jaunava.
1: Jaunavām nevajag pārtraukt darīt to, kas viņiem ir tuvs un mīš, un nedrīkst justies par to vainīgs, lai cik stulba nodarba citiem tā liktos, jā. Ja.
2: Svari.
1: Ja kaut ko nezini, forši, iedomājies, tev ir iespēja uzzināt, jo viss uzzinātais rada jaunu enerģiju. Ja tā kā mācies un izbaudu sajūtu, ka zini vairāk nekā vakar.
2: Skorpioni?
1: Skorpioniem ļoti patīk karuseļi. Kāpēc? Tāpēc, ka... Tāpēc, ka tā droša vide. Ja tu tur esi bijis, visu zini, visu saproti, bet laik pa laikam no tā zirga ir vērts nokrist, ja? Vai no brieža.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem nevajag, lai ir taisnība. Vajag, lai ir sapratne. Jā, pilna pasaule cilvēkiem, kuriem ir taisnība, bet viņiem nav draugi. Priekš kam tev to vajag?
2: Mežāži.
1: Mežāžiem vajag apēst kaut ko, nu tādu elementāru garšīgu, nezinu, desiņca kāpostiem, piemēram.
2: Ūdensvīri?
1: Ūdensvīram nav tik daudz jādomā par to, kā tu jūties. Vienkārši ir jādzīvo. Nu, cikā citi var sevi analizēt.
2: Un zivis?
1: Un zivīm reizēm liekas, ka viss notiek kaut kā citādāk nekā ir ieplānots, bet priecājies. Jo var gadīties, ja notiktu tā, kā tu gribi, tu nemaz nepatiktu. Tā kā izbaudi nejaušību.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: 8,56 minūtes, līdz kur pāris negaidītas pozitīvas blaknes kaut kādām nodarbēm. Starp citu izrādās, ka ir tāds pat nosaukums kaut kur Amerikā. Incidental exercise, jeb tiešām nejaušā fiziskā aktivitāte, jeb nejaušā vingrošana. Tu dari it kā kaut kādu nepārāk fiziski smagu darbu, izrādās tam ir blaknes. Nu, piemēram, tu neticēsi, bet makšķerēšanai no krāsta arī ir blaknes pozitīvas. Jā, jo tev ir jālien tur pa brikšķiem, jābrien un jāmeklē labākās vietas un tu pārvietojies, ja kaut kur neķerās un tad kārtīgi nostaigājies, piemēram.
1: Edijs ir kravas automehāniķis un savā darbā kārtīgi izlok visu ķermeni, negribot tā jauka dienu vēlot Edijs.
0: Tu zināji, ka suņa fotografēšana arī ir rītīga vingrošana. Vispār fotografi ir novingrojušies līki, jā, jo tu visu laiku meklē pareizos leņķus, gories un grozies un kāp visur.
1: Ja tev jā. Tur jāstiepja visi objektīvi, jā. Statīvi. Un...
0: Tā kā šodien mēs svinām nejaušo vingrošanu.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Intervija aģentūrai Leta atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Melnis argumentēja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālāko mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukums tālāk. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,71 miljārds eiro, kas ir par 99,1 miljonu eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā pirmajos sešos mēnešos pērn. Latvijas čempione futbolā Rīga vakar savā laukumā vairākumā pagarinājumā uzvarēja un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Rīga pagarinājumā ar 5-2 uzvarēja Ziemeļu Maķedonijas komandu Vardar, divu maču summā uzvarot ar 8-4. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinību mēnesis sāksies ar vienu no vasaras lielākajiem pilsētas notikumiem. Sestdien 1. Augustā no 2012. Līdz 23. Uzvaras parkā norisināsies kreisā krasta svētki, kas konto mediju grupai pastāstīja Pārtaugavas kultūras apvienības direktoru vietniece radošajā darbā Liene Račevska. Svētku programma būs īpaši daudzveidīga, sarūpējot aizraujošas aktivitātes un neaizmirstamus mirkļus kā rīdziniekiem tā pilsētas viesiem.
3: Trīs galvenās pieturvietas, gan lielā skatuve performanču zona. Visas dienas garumā satiekas gan teātris, kustību māksla, elektroniskā mūzika. Būs dažādas performances gan no Butolab, no AHA centra, būs speciāli mazākiem bērniem. Savukārt pašā vakarā būs tāds nebijis eksperimentālās elektroniskās mūzikas performance ar Waterflower un vakars ar kulmināciju un brīnišķīgo dziedātāju Aju Andrejevu. Un pulkstens pusdesmitos satiksies tādas divas muzikālās pasaules uz vienas skatuves – hip-hop mākslinieks Gustavo un orķestrs Rīga.
2: Tā Pārdaugavas kultūras apvienības direktoru vietniece radošajā darbā Liene Račevska. Radio Skondo.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā. Un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
4: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
0: Kamēr ritiņa ķer taureni pa studiju.
1: Viņš izlidoja. Laimīgi izlidoja.
0: Jā. Skatīšanās uz taureņiem arī varētu būt nejauša fiziskā aktivitāte.
1: To pavadīšana, izvadīšana ārā pa logu.
0: Ja tu kārtīgi izgrozies, mobilizē mugurkaulas, kriemeļus.
1: Labrīt trešdienā.
0: Mēs nejauši vingrojam. Jā. Ir Edžum, Edmundam un Vidmantam sveicien arī vārddienā. 29. jūlijas, te Rita, Valdis un tu.
1: Zin, ko vasara tikai pusē, jo es tās priežu, septembris ir gana silts.
0: O,
1: tā kā visiem tiem, kur čīkst ārprāts, un tu vasara jau beigusies. Nē, mīļie cilvēki, pusē.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
7: Nu, labrīt, 9:13 minūtes.
8: Tava?
7: Negaidītā vingrošana vai nejaušā vingrošana, un cilvēki pat neaizdomājas, cik ļoti viņi novingrojas. Nu, piemēram, te ir rakstīts arī pasākuma vadīšana.
8: Pasākuma vadīšana, jā, kad tu nostaigā entos desmitus
7: soļi. Sports spēles visbiežāk, kur milzīga teritorija, kur tev jānostaigājas, bet es esmu nostaigājis ritiņ 15 km lielveikalā.
8: Lielveikala pasākumā.
7: Jā, tu visu dienu strādā lielveikalā, tad milzīgs lielveikals un viena skatuve vienā galā un otra otrā.
8: Pēc ballītes mājokļu uzkopšana Arnim. Riktīgi netīšā vingrošana, nejaušā vingrošana. Man nejauša vingrošana ir, kad brauc uz Rīgu ar meitām uz šopingu, pa tiem trakajiem lielajiem veikaliem. Soļu skaitītājs dīvainas cipars rāda pēc tam, izstaigājies ne pa jokam. Un mums no tiem laukiem jāizstaigā ne tikai viens lielveikals. Parasti tie ir kādi trīs, nu mums locīt sanāk nepilnu, nu, protams, atbrauc uz Rīgu, nu tad kārtīgi. Mm-hmm. Tā Alla raksta, savukārt Ilz raksta, vasarā nesu malku šķūnītī, ziemā toties nesu nošķūnīšu uz māju. Ļoti labi fiziskā atpūta.
7: Un tad ir Kārlis, kurš saka, es ritīgi novingrojos vakaros, mēģinot noķert to vienīgo odu guļumistabā. Radio Skonto!
9: She's crazy like

9:17 minūtes no rītiem. Šobrīd ļoti svaigs ir. Nu redz, kur pagaidām gaisa temperatūra ir kādi 13 grādi Latgalē un 14 līdz 17 citur Latvijā. Pagaidām.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Vēl var paspēt. Šajā nedēļas nogalē dodieties uz zemnieku saimniecību Kļavas Bariņu pagastā Smiltenes novadā un izbaudīt aveņu pašlasīšanu. Salasi svaigas, aromātiskas avenes tieši no krūma, iegādājies tās par izdevīgāku cenu un izbaudi nesteidzīgu dienu dabā kopā ar ģimeni. Salasi ogas ievārījumiem, saldēšanai vai vienkārši baudīšanai. Pirms braukšanas noteikti piesakies. Meklē Facebook Avenes Bariņu Kļavās vai zvani 26331125. Bariņu Kļavas. Tiekamies Aveņu laukā.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
7: Labrīt.
4: Uzrakstīja Sandija. Sandija Šenberga ir žurnāla Pērle, galvenā redaktora un arī aizrautīga motobraucēja.
7: Jau otro gadu.
4: Jā. Un viņa raksta, neatceros precīzi, bet apmēram stunda uz moča ir līdzvērtīga pusotrai svaru zālē.
7: Tas ir tad, ja tu brauc bez aizsargstīkla, jā, un tev pašam
4: Sandija
7: jāturās.
4: Sandija brauc bez aizsargstīkla?
7: Viņai ir, jā, viņai, man liekas, lai gan es neatceros, ko viņa nopirka.
4: Labi, ko tas maina, ja tev ir tas aizsargstīkls
7: vai nav? Tu sēdi tā kā mašīnā, ja tev mocim ir aizsargstīkls, tad nav nekāda starpība, vai tu brauc mocu vai ar mašīnu. Tur vēja nav, tur sēdi tad, kā tāds pēlmens uz tā moča.
4: Tad jau uz tā moča ar blakus vāģi ir vēl vieglāk, ne?
7: O, nē, tu, lai to novadītu, tev vajag visas četras.
4: Tiešām?
7: Tas ir drausmas, ārprāts. Tas briesmīgākā man pieredze mūžā ar motociklu. Motocikls ar blakus vāģi, ārprāts.
4: Es starp citu neesmu ļoti sen ielās redzējis motociklu ar blakus vāģi.
7: Aizbraucu uz Kihnu salu, kurā padomu laikos drīkstēja pārvietot tikai ar motocikliem un attiecīgi tur ir pilns ar motocikliem un blakus vāģiem.
4: Kura vietā?
7: Kihnu sala, Igaunijā. Jā, Pauls Timrots man ieteica, mēs aizbraucām, jā, tiešām, jā, tantuki lakatiņos un motocikli ar blakus vāģi.
4: Mēs šodien runājam par tādu tēmu kā nejaušā vingrošana. Es izlasīju rakstu par sēnēm, cik veselīgs ir sēnes, un man ļoti aizķērās tas, ko uzturu speciālisti teica, ka veselīgāk par pašām sēnēm ir sēņošana. Tas, ka tu kusties, tas, ka tu esi svaigā gaisā, dabā, tu ej, tu pieliecies, pietupsties.
7: Tu cīnies ar dunduriem, pamēģini nosis dunduru uz muguras, piemēram. Tur tāda izstaipīšanās. Oj, oj, oj, 9:25 minūtes. Labrīt, kā vēl tu nejauši vingro? Tā, ka galīgi nebija domājis, bet beigās izrādījās.

Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovas secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības. Dombrova pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbauda var beigties ar tā vadības nomaiņu. Valsts pedagoģiska medicīniskā komisija kā satraucoši lielu vērtē 9. Klašu skolēnu skaitu, kuriem atzinums par nepieciešamu atbalstu izsniegts tikai mācību noslēguma posmā, kas var liecināt, ka daļa skolēnu nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību satura apguvē nav saņēmuši saulaicīgi. Pērn komisija izvērtēja 544 izglītojumo spējas attīstības līmeni un veselības stāvokli. Jaunatnes organizācija protests šodien

0: Darbu veikšanā grūti sasniedzama apvidū. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma aizdegusies interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā Riazaņā. Aculiecinieku uzņemtajās fotografijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ir ievērojami postījumi. Pēdējā laikā Ukrainas bruņoties spēki regulāri dot triecienus Wildberries noliktavā dažādās Krievijas pilsētās. Un vēl, pirms laikmetīgās dejas festivāla Horus šodien kultūras telpā Hanzas Perons Rīgā notiks trīs Latvijas un Zviedrijas mākslinieku vadītas meistarklases. Tajās dejas profesionāļi un citi interesenti varēs iepazīt dažādas kustību un dejas prakses, tajā skaitā strukturētas improvizācijas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: 9.32 minūtes, nu, šodien mākoņa būs maz austrumos, rietumos tas daudzums būs mainīgs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, dienas sākumā tāds īslaicīgs lietas var gaidāms būt vien dienvidu rietumos, tad dienvidu rietumu sanāk, jā, bišķi uz Liepājas pusi. Gaisa temperatūra līdz 21-24 grādiem, Kurzemes piekrastē par kādu grādu vēsāks, Rīgā mākoņi brīžam aizklās debesis, bet citādi brīnišķīga diena, 23-24 grādi, brīnišķīgi, nu, siltākajā brīdī vējš turpinās pūst lēni no rietumiem. Nu, pagaidām ir kādi 15-17 grādi, nedaudz vēsāks ir Latvēlē. Ir 3 minūtes pār pus desmitiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Britiņi! Mums te ēterā ir divi vīri, nu tādi, es teiktu, nevar īsti saprast, vai no vesterni izkāpuši, vai no motocikla nokāpuši, un var gadīties kā abi divi gadījumi.
1: Labrīt, labrīt. Jā, mans vārds Mikaels Nosks, un blakus man Liepājas roka leģenda, Roberts Dinters.
2: Labrīt, labrīt.
0: Redz, kur Robertam ir viens mikrofons uz viņiem abiem, uz runāšanu un uz giču arī. Es saprotu, Čaļi, jūs esat atnākuši jaunu dziesmu.
1: Jā, tieši tā, pavisam svaigi uzrakstīt, svaigi izdot, Džeki netik svaigi, bet cieši pilnīgi svaigi.
0: Klausies, vecīt, cik tev gadu netik svaigi, Džeki?
1: Man 28, Robītim daudz, un tad mums kopā sanāk 10 gadu.
0: Robītim 29, ja?
1: Jā, Robītim 29.
0: Nu tad, jaunieši te sanākuši, mums ir, jā, ļoti labi, jā, tad kamerā sanāk. Nu lūk. Gribēju jautāt parasti par tām dziesmām, ir, kas ir tas nemiers, kas dzen, jo es vienmēr esmu abrīnojis mūziķus, kuri raksta mūziku. Viņš kaut kādā brīdī sajūta kaut kādu nemieru un tadām!
1: Nu, man šis nemieris, laikam, diezgan bieži iestājās, bet šoreiz tiešām tā situācija bija tāda, kad tieši par šo gabalu runājot, izdarīju visus savus darbus, tikko pēc ugunsgrēka atvēru bārvaļā, spēlējām koncerts, un tad es beidzot atļāvos sev paņemt pāris brīvas dienas, un pat taisno vienkārši iesēdos mašīnā un pie Robīša uz Liepāju, un vienkārši rakstīt gabals.
0: Es domāju, ka mašīna arī ļoti labi domājas, tavā mašīnā.
1: Manā mašīnā labi domājas.
0: Jā, es tev gribēju jautāt, kas ir tie pa klucīšiem uz aizmugurējā loga?
1: Tur ir... Tur vienkārši noplīst vien detaļu, tāpēc...
0: Izrādījās, ka tur bija spoilers.
1: Jā, tā kā, bet labi.
0: Es domāju, baigais funkcijas.
1: Jā, rīktīgs.
0: Labs. Nu, te vienkārši Mikam ir tāds auto, jo haid katru reizi paskaties.
1: Paldies.
0: Var atpazīt pēc numuru nosaukums.
1: Var, jā.
0: Nu tā, varbūt, ka darām tā. Klausāmies dziesmu, jā? Un tad parunājam vēl par to, kā jums gāja, kas jauns un kur jūs vispār var satikt.
1: Labi.
0: Varbūt, ka mēs varam klau, mēs varam iespēlēt bišķīt no dziesmas. Un
2: lieliski ideja.
0: Lieliski. Robert?
3: Jā. Aiziet.

0: Es gribēju, lai jūs turpināt čaļi.
1: Jā, turēt tā pārdēk.
0: Tikai vienais dzīvot, nekas galva nav.
2: Labrīt.

0: Yep.
1: Kur jūs kuri dabūjāt?
0: Tātad, par šo ir stāsts.
1: Tātad, tas ir skaņdarbs ar nosaukumu tikai vienreiz dzīvot. Miks Galvanovskis viennozīmīgi skaidrs, ka hinduists viņš nav. Uz pārdzimšanu necer.
0: Kaitai, tikai vienreiz. Bet, nu jā, un radās tāda brīnišķīga ideja. Arī tie cilvēki, kuri apskatīsies videoklipu, redzēs par to, ka videoklips uzņemts festivālā Saldas Saula, kas bija pirms trīs dienām. Un šajā un YouTube versijā ir arī Miks Galvanovskis piedalās Saldas Saulas kurs. Un tas nozīmē, ka mēs iemācījām piedziedājumu cilvēkiem šajā koncertā un ierakstījām šo tieši pirmspēdējo piedziedājumu.
1: Tu veselu Saldu Sauli iemācīju savu dziesmu, lai viņi varētu dziedāt līdzi.
0: Jā,
1: un viņi pirmo reizi to dziesmu dzirdēja.
0: Labākais tas, ka skatoties videoklipu, ir vairāki simti cilvēki atsūtījuši vēl video, kā viņi viņu dzied, un tas ir ielikts iekšā šajā klipā.
1: Skaidrs!
0: Jā. Un, bet es gribēju vēl vienu fikso lietu pastāstīt par Saldu Sālu un par šo klipu un par Robīti. Stāsts.
1: Robīts ir solo ģitārists, ja? Jā. No 80-ajiem.
0: No kaut kādiem saniem laikiem, jā. Sanāca tā, ka mēs ar Robīti kopā uzrakstījām šo dziesmu, un jau sen bija zināms par to, ka Robīts uz šo koncertu netiek kopā ar mūsu visu pilno sastāvu. Un es pateicu par to, ka es nevaru šai dziesmai filmēt videoklipu bez Robīša, jo mēs tā kā reāli kopā pie viņas esam šancējuši, un nu vajag Robīti, un mēs izdomājām tādu ideju, un videoklipā tas ļoti labi redzams. Es teicu, ne, Robīts būs, un tad tas nav nekāds kartona Robis, tas ir īsta auguma Finier Robis, kurš bija gan uz skatuves, kurš bija gan pēc tam tusiņā, kurš peldējās ar mums, jā, kurš darīja. Tā kā to visu videoklipā var redzēt.
1: Ar īstu Gibson, jā?
2: Jā. Wow. Īsti Finier Gibson.
3: Vai bija jautājums par Pitbullu?
1: Nē, nebija jautājums par Pitbullu.
3: Mums bija jautājums no klausītāja par Pitbullu. Tagad jā, pēc brīža?
1: Tagad. Viss. Mēs šķiramies. Tagad.
3: Vai nekād? Atcelts koncerts.
0: Jā, ļoti
3: labi. Un bija komentārs par to, ka tas bārs vai tas klubs, kas šovakar uztaisīs Pitbullu ballīt.
0: Es biju pirmais, kas to izdarīja.
3: Tu to izdarīja, jā? To gāzīšu kriņķi. Mums viens no klausītājiem uzrakstīja, viņš saka, jā, bet pie Galvanovska būšot tādu ballīt.
0: Man bija tāds, no sākuma...
1: Jo Ritiņu uzskatīja, ka viņa nākos klējā, vai kāds mums klausītājiem nāks klējā ar ģeniālu ideju.
3: Bet ja tā ideja bija tāda, mēs padalījāmies, mums kāds klausītājs saka, nē, Miks jau to ir izdarījis.
1: Jo Pitbull koncerts ir atcels.
0: Pēc koncerta atcelšanas, ka mēs to izdarījām.
3: Klausies, tev ir biznes, tev ir tāds riktīgi tāda, tas biznes tvēriens.
0: Un man arī lieliski komanda.
1: Brīnišķīgi. Tātad šovakar bārā Sinners?
0: Jā, visi, kuri uzliek tās, nu, kā sauc to frizūru.
3: Nu, Valdis var neko nelikt, viņam jau vajag, vai ne?
1: Jā. Mana meita pat nodzina matus, lai varētu tur piedalīties, tā kā.
0: Tas ir nopietni?
3: Jā, nopietni, jā.
1: Nu, lūk, bet, kur ir nākamā vieta, kur jūs varēs redzēt?
0: Nākamā vieta tāda no lieliem koncertiem šo piekdienu. Mēs tiekamies Alūksnē, jā.
1: Super.
0: Mūsu mīļie Alūksnē, pagājušo gadu bijām, bija labi, šogad esam vēl lielākos izmēros tur, un piekdien tiekamies Alūksnē, un sestdien īstenībā tepat netālu Ropažos, jā, tiekamies.
1: Miks Galvanovskis šodien mūs ciemos ar savu kolēģi Robīti.
3: Un to dziesmu meklē ar nosaukumu tikai vienreiz dzīvot.
1: Jā, bet nu, vēl viens gabals no Miks. Radio Skondo.
3: Šis mūsu klausītājiem mīļš ir. Viņi griež skaļāk un dzird līdzi.
0: Un dzird līdzi, mēs ar.
1: Sveicienu Sanitai.

0: 9:52 cik mums bija foršs pirmats kaņojums.
1: Kur tāpēc būtu ballīte, kur Siners bārā? Ap cikiem? Ap 8.
0: Neapmaksāt reklāmu, jā. Ap 8. Visi, kuri ir nodzinuši speciāli matus, lai šovakar iet uz Pitbull koncertu.
1: Jo daudz no rīta pamodās ar, tiešām, jūs saka, vai tas tiešām ir nopietni, vai tas ir joks, nē, tas nav joks, diemžēl koncerts ir atcelts. Bet ir varianti.
0: Bez 8 minūtēm 10 no rīta. Paldies, mīļie, jums par vingrošanu kopā ar mums šorīt. Jā, jo tas jautājums bija, kā darot it kā tās, tad citu kaut ko, beigās sanāk, ka tu arī kārtīgi novingrojies. Un mēs esam atklājuši, ka sēņošana viens no veidiem, kā netīšām novingroties, staigāšana pa lielveikaliem.
1: Jā, kāpšana pa kāpnēm, mājas tīrīšana, rotaļāšanās ar bērniem un kaķiem,
0: cīnīšanās suņu fotografēšana. Ar mušām un dunduriem arī ritīgi sanāk, tu kārtīgi izvicojies.
1: Gal galā mīlēšanās.
0: Ar labu rītu.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policijas tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības. Dombrova pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Valsts pedagoģiska medicīniskā komisija kā satraucoši lielu vērtē 9. Klašu skolēnu skaitu, kuriem atzinums par nepieciešamu atbalstu izsniegts tikai mācību noslēguma posmā, kas var liecināt, ka daļa skolēnu nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību satura apguvē nav saņēmuši saulaicīgi. Pērn komisija izvērtēja 544 izglītojamo spējas attīstības līmeni un veselības stāvokli. Jaunatnes organizācija protests šodien 18. Pie brīvības pieminekļa Rīgā aicina uz atbalsta akciju rokas nost no pilsoniskās sabiedrības, lai paustu atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Organizācija norāda, ka NVO būtiski papildina valsts darbu, risinot jautājumus jomās, kurās valsts pārvalde viena nespēj nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Protests pauž satraukumu par neskaidrību saistībā ar iespējamu nevalstisko organizāciju sektoru finansējuma pārskatīšanu. Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien 2011. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas organizēs ugunsdzēsības praktiskās mācības. To mēķis ir pārbaudīt un pilnveidot dienas amatpersonu praktiskās iemaņas, ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā grūti sasniedzama apvidū. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma aizdegusies interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā Riazaņā. Aculiecinieku uzņemtajās fotografijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ir ievērojami postījumi. Pēdējā laikā Ukrainas bruņoties spēki regulāri dot triecienus Wildberries noliktavā dažādās Krievijas pilsētās. Un vēl, pirms laikmetīgās dejas festivāla Horose šodien kultūras telpā Hanzas Perons Rīgā notiks trīs Latvijas un Zviedrijas mākslinieku vadītas meistarklases. Tajās dejas profesionāļi un citi interesenti varēs iepazīt dažādas kustību un dejas prakses, tajā skaitā strukturētas improvizācijas. Radio Skondo.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimī. Līdz 24. Augustam ar mans Rimī karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimī.
5: Bez vienas minūtes 10 no rīta, trešdiena, 29. jūlijas. Labrīt! Labrīt, Edžu! Labrīt, Edmund! Labrīt, Vidmants! Suminēt vārddienā! Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās tavs radio skonto. Radio skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus. Labrīt!

10:03 minūtes tavs radio skonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Šie ir Nickelback ar When You Least Stand Together. Uzreiz pēc tam Elton Johns ar Can You Feel the Love Tonight?

10 un 10 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Grupa Tums ar dziesmu. Tā nav līdzi.

10:17 minūtes tavs radios konto. Līdz laika ziņām Lost Frequencies ar Are You With Me?

0: 10 un 20 minūtes radio skonto ētrā pēc laika ziņām Kīna ar Everybody's Changing.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos debesis skaidrosies. Pārsvarā bez nokrišņiem vien Kurzemē iespējams neliels lietus. Rietumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienu sola bez nokrišņiem arī Rīgā gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 17, 20, Kurzemē 17, 19. Vidzemē 18, 19, Latgalē 16, 18 grādu silts.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima. Radio.

10:34 ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skanā turpinās Stevijs Vonders un Rods Stjuarts ar What a Wonderful World!

0: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karamelis Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv. Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaro mēbeles.lv.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
3: Radio Skonto. Ir 10:40.

gandrīz visas dziesmas par mīlestību. Tavs radio skonto. 10:51 Šie ir Bad Boys Blue ar A World Without You.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šā gada pirmajos sešos mēnešos mežizstrādes, lauksaimniecības, rakšanas un citu saimniecisko darbu laikā bojāti jau vairāk nekā 220 sadales tīkla objekti. Lielākajā daļā gadījumu darbi nebija saskaņoti ar sadales tīklu. Skonto mediju grupai pastāstīja sadales tīklas pārstāve Ilze Dimante.
1: Darbus īpaši jāsaskaņo privāti īpašniekiem, kuriem šķiet, ka viņu īpašumā elektrokabeļu nav, bet, kā mēs redzam praksē, nezināšana par pazemes kabeļiem visbiežākais elektrotīkla bojājuma cēlonis. Tāpēc aicinām visus saskaņot darbus ar sadales tīklu, tas ir bez maksas un notiek elektroniski aizpildot rakšanas darbu pieteikumu portālā saskaņo.sadalestīklas.lv un vidēji 2 dienu laikā saņemsiet šo atļauju un informāciju vai ir, kur ir elektrolīnijas.
0: Tā sadales tīklas pārstāve Ilze Dimante. Katrs elektrotīkla bojājums nozīmē ne tikai izmaksas infrastruktūras atjaunošanai un iespējami pārtrauktu elektroapgādi klientiem, bet arī nopietnu risku pašu darbu veicēju veselībai un dzīvībai. ASV un Sauda Arābijas kara lidmašīnas devušas triecienus Irānas atbalstītajiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. ASV armija paziņojusi, ka triecieni bija vērsti pret Irānas atbalstītajiem teroristiem, kurus Islāma revolūcijas gvardes korpus bija norīkojis uzbrukt ASV spēkiem un Sauda Arābijas enerģētikas infrastruktūrai. Japānas dienvidrietumos notikušajās 7,1 magnitūda zemestrīce ir gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsū salā vakar un nodarīja plašus pūstījumus, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Jūlijā Kaņiera ezerā ielaists aptuveni 21 tūkstotis līdaku mazuļu. Zivju resursu papildināšana ezerā veikta, lai veicinātu veselīgu un ilgspējīgu ezera ekosistēmu. Rīgā no šodienas līdz sestdienai 1. augustam notiks starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu no vairākām valstīm. Festivāls katru gadu notiek citviet. Tas būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta askaņotāja mākslinieku festivāls Latvijas vēsturē. Radio Skondo.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
8: Pūkstens ir 11. Šodien trešdiena, 29. jūlijas, Edžus, Edmunds un Vidmans svin vārdu dienu, sumināti vīri. Daudz laimes visiem tiem, kas svin dzimšanas dienu, sumināti. Daudz laimes arī tiem, kam vienkārši tāpat svētki un paig laimi. Šis ir Radioskonto studijā šobrīd Kārlis Malkavš. Lūk arī nedaudz laimes meitenēm. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

Cindy Lauper ar Girls Just Wanna Have Fun. Pūkstens šobrīd 4 minūtes pāri 11. Tavā radioaparātā, radioskonto. Un Kate Bush kopā ar Peter Gabriel. Don't give up.

11:13 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedlīdz. Prāta vētra ar dziesmu. Ziemu apest. Šī varētu būt īstā diena.

0: Gabriela ar Rise. Pūkstens šobrīd 11:20. Šis ir Radios Konto. Radios Konto ēterā pēc laika ziņām Metallica ar Nothing Else Matters.
1: Radios Konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos debesis vairāk skaidrosies. Pārsvarā bez nokrišņiem Kurzemē gan iespējams nevēlas lietas, bet droši vien pēcpusdienā. Rietum vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienu sola bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē plus 18, plus 22, Kurzemē. 17:21, Vidzemē 18:21, Latgalē 17:19 grādu.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Vēl var paspēt. Šajā nedēļas nogalē dodieties uz zemnieku saimniecību Kļavas, Vāriņu pagastā Smiltenes novadā un izbaudiet aveņu pašlasīšanu. Salasi svaigas, aromātiskas avenas tieši no krūma, iegādājies tās par izdevīgāku cenu un izbaudi nesteidzīgu dienu dabā kopā ar ģimeni. Salasi ogas ievārījumam, saldēšanai vai vienkārši baudīšanai. Pirms braukšanas noteikti piesakies. Meklē Facebookā Avenes Vāriņu Kļavās vai arī zvani 26-33-11-25. Vāriņu Kļavas. Tiekamies Aveņu laukā.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maksimā.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

Metallica un Nothing Else Matters. Pūkstens šobrīd 11:30. Ir trešdien, 29. jūlijs. Šis ir tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Meatloaf ar I'd do anything for love, but I won't do that. Es darītu jebko mīlestības vārdā, bet es to nedarīšu. Nu, baigais. 11.39 minūtes, šis ir tavs radios konto. Radios konto ēterā pēc brīža jau top loader ar Dancing in the Moonlight. Radios konto.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.

Top Loader ar Dancing in the Moonlight. Pūkstens šobrīd bez 15 minūtēm 12. Tavs radios kontakts turpina ar Krisu Noa un dziesmu nomodā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

11:51 minūte. Radio Skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šis ir Phil Collins ar You'll Be In My Heart.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības. Dombrova pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknīs sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās simulāciju centrs, kas ir Latvijā pirmais slimnīcā izveidotais šāda veida centrs. Simulācijas centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot kliniskās prakses, trenēties sarežģītu un dzīvību apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neradot risku pacientiem. Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija kā satraucoši lielu vērtē 9. Klašu skolēnu skaitu, kuriem atzinums par nepieciešamu atbalstu izsniegts tikai mācību noslēguma posmā, kas var liecināt, ka daļa skolēnu nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību satura apguvē nav saņēmuši saulaicīgi. Pērn komisijas vērtēja 544 izglītojumo spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli. Latvijā 44% iedzīvotāji uzskata, ka situācija valsts ekonomikā tuvākajos trijos mēnešos pasliktināsies. Bankas Citadele veikta aptauja arī liecina, ka uzkrājumu trūkums Latvijā un Igaunijā vairo pesimismu. Turpretī Lietuvas iedzīvotāja finanšu spilvēns sniedz lielāku pārliecību par nākotni. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atceltu amerikāņu reperā Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajai estrādē. Atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības likumam, naudas atmaksa veicama nevēlākā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas. Patērētājiem ir jāsako līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaklabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. No šodienas līdz svētdienai 2. Augustam Ziemeļlatgalē norisināsies 5. Starptautiskais folkloras festivāls Lipakust, kurā šogad līdzās vietējām kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem piedalīsies viesi no Rīgas, Polijas un Indijas.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Kur man jābūt? 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma 2. samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
9: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
10: Pulkstens ir 12 dienā pusdienlaiks, veselēduši un labu apetīti kopā ar radios konto par mūziku. Rūpēs Kārs Malkaus, sveiki, labdien! Vārdiem sveicinu šodien Edžum, Edmundam un Vidmantam, suminēt vīri, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Radios konto! Ir trešdiena, 29. jūlijas tālruņa numurs radios konto studijā 67 22 88 55. Ja nu jāsazvanās.

Meija, ar Alabada manī. 12 un 17 minūtes aizvienu helpu tavs rādījās konto. Turpinās Janis Blum, J.P. Coopers ar Perfect Strangers.

0: 12 un 20 minūtes tavs radio skonto pēc laika ziņām ar Krisu Aizeku un Wicked Game.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mazāk mākoņu, Kurzemē iespējams nelielas lietas, un tur arī mākoņu būs vairāk. Rietumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 24 grādi. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22, Zemgalē 20-23, Kurzemē 17-21, Vidzemē 21-22, Latgalē plus 18 plus 20 grādu silts.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē. Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.

0: 12:39 minūtes.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Zaudējumu Vašingtonas VTA 500 turnīra pirmajā kārtā vakar piedzīvoja titulētā amerikāniete Venusa Viljamsa, kura divos setos atzina Anastasijas Potapovas no Austrijas pārākumu. 46 gadus vecā Viljamsa, kura ir 49 VTA vienspēļu turnīru uzvarētāja un 6 Grand Slam titulu īpašniece vienspēlēs, pirmās kārtas mačā zaudēja ar 3-6, 3-6. Latvijas U18 jauniešu handbola izlase vakar pārbaudas spēlē Rīgā pārspēja Igaunijas U18 handbolistus. Gatavojoties Eiropas čempionātam B divīzijā, jaunie Latvijas handbolisti bija pārāki ar 27-21. Latvijas čempione futbolā Rīga vakar savā laukumā vairākumā pagarinājumā uzvarēja un iekļuva Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Rīga pagarinājumā ar 5-2 uzvarēja Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar, divu maču summā uzvarot ar 8-4.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
9: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kg 15,99 €. Rimi –

Pūkstens ir 12:46 minūtes. Šis ir tavs radio skonto. Laika pa laikam pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Tums. Grupa Tums. Ar dziesmu Lietus dārzs.

0: Līdz pat darba dienas izskaņai ar ziņu aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers šodien atklāja Latvijā pirmo slimnīcā izveidoto simulāciju centru. Centrs iekārtots kā slimnīcas darba vidē pietuvināta apmācību vietā ar intensīvās terapijas un anestezioloģijas profila palātu, vadības telpu un simulācijas analīzes telpu. Tā aprīkojumā ir divi simulāciju manekeni un tehnoloģijas, ar kurām iespējams modelēt arī sarežģītas klīniskās situācijas un dažādas pacienta veselības stāvokļa izmaiņas. Šī gada pirmajos sešos mēnešos mežestrādes, lauksaimniecības, rakšanas un citu saimniecisko darbu laikā bojāti jau vairāk nekā 220 sadales tīkla objekti. Lielākajā daļā gadījumu darbi nebija saskaņot ar sadales tīklu. Skonto mediju grupai pastāstīja sadales tīkls pārstāve Ilze Dimante.
1: Darbus īpaši jāsaskaņo privāti īpašniekiem, kuriem šķiet, ka viņu īpašumā elektrokabeļu nav, bet, kā mēs redzam praksē, nezināšana par pazemes kabeļiem visbiežākais elektrotīkla bojājuma cēlonis. Tāpēc aicinām visus saskaņot darbus ar sadales tīklu, tas ir bez maksas, un notiek elektroniski aizpildot rakšanas darbu pieteikumu portālā saskaņo.sadalestīkls.lv un vidēji 2 dienu laikā saņemsiet šo atļauju un informāciju, vai ir, kur ir elektrolīnijas.
0: Tā sadales tīkls pārstāve Ilze Dimante. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto amerikāņu rēpera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Mežaparka lielajā estrādē. Patērētāja tiesība aizsardzības centrā norāda, ka patērētājiem ir jāsako līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojums sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājums.
2: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.
7: Pūkstens ir viens dienā, šodien ir trešdiena, 29. jūlijas, vārdiena Edžum, Edmundam un Vidmantam. Suminēti vīri, daudz laimes šīsdienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Labdien, visapkārt!

Celine Dion, Because You Loved Me. 12 minūtes pāri vieniem dienā, daudz radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Šis ir Ivo Fomenis ar dziesmu. Pārāk daudz.

0: Gabby Depeche Mode ar Enjoy the Silence. Pūkstens šobrīd 20 minūtes pār vieniem dienā. Tavs radios konto ar laika ziņām, pēc laika ziņām šeit Sia un Davids Geta ar Titanium.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos debesis skaidrosies, pārsvarā bez nokašņiem, kur zemē mazliet vairāk mākoņu un tur. Iespējams nelielas lietas. Rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, diena sola bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sola ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 22, 23 grādi. Zemgalē 21, 23, vietām 24 grādi, Kurzemē 18, 22, Vidzemē 21, 23 pie jūras 18 grādi. Latgalē plus 19, plus 21 grāds.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.

0: 13:38 minūtes.
1: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kur man jābūt?
6: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijas uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman. Yeah.

13:40 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra par to zēnu, kas sit skārda bungas. Radios konto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus, lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā tika atklāti vairāki desmiti nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu. Bezpilota sistēma tehnoloģijas strauji maina moderno militāro vidi, tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši jau skolas solā gūtu mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas. Apmeklējot jaunsardzes centru, šodien norādīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta bezpilota gaisa kuģu apmācības ieviešanas gaitai gan jaunsardzes kustībā, gan valsts aizsardzības mācības kursa saturā. Pat laban vēl pastāv iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Mežu parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Ministrs arī norādīja, ka patērētājiem ir divas iespējas. Atbilstoši līkumam, koncerta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt biļešu atmaksu 14 dienu laikā kopš koncerta atcelšanas dienas vai pagaidīt organizatoru potenciālos paziņojumus par pārcelto koncertu, kurā būs derīgas līdzšinējās biļetes. Daugavpili vakar apmeklēja turisma nozares speciālisti no Japānas, kas sadarbībā ar Latgales turisma asociāciju trīs dienu laikā iepazīs reģiona turisma piedāvājumu. Vizītes laikā Japānas turisma speciālisti apmeklēja vairākus Daugavpils turisma objektus, gūstot plašāku priekšstatu par pilsētas piedāvājumu ārvalstu ceļotājiem. Līgatnes radošajā kvartālā Zeid 9. augustā, kas ir nākamā svētdiena, notiks trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un praktiski līdzdarbotos. Radio Skondo
1: Ticu veiksmē Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
7: Divi dienā, trešdiena, 29. jūlijs, Edžus, Edmunds un Vidmants svinvārda dienu, suminēt vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu, Kārlis Malkaus. Labdien visapkārt!

Katy Perry un Timberland ar If We Ever Meet Again. Pūkstens ir 4 minūtes pār diviem dienā. Radies kontaktā turinās Dua Lipa ar Break My Heart.

0: Aerosmith ar I Don't Want to Miss a Thing. Pulkstens šobrīd 12 minūtes pāri diviem dienā. Šis ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Kopš bērn.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām beidosies migla. Gaisa temperatūra plus 13, plus 17 grādi austrumrajonos, zem skaidrām debesīm vēsāks ap plus 11 grādiem. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem, putīs lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā naktī mākoņi bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 15 grādiem, rītdienā brīžiem saule, aizvien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevā?
7: Bez piedevā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savus skanējumus un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības aktualitātes. Latvijas būvniecības nozarē šī gada pirmajā ceturksnī reģistrēts pieaugums. Būvniecības produkcijas apjoms palielinājies par 3,3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Izaugsmi galvenokārt veicinājusi aktivitāte dzīvojumā, ēku būvniecībā un infrastruktūras projektos. Tikmēr dati liecina, ka Latvijā turpina pieaugt interesi par daudz dzīvokļu dzīvojumu ēku būvniecību. Nozarē norāda, ka to veicina pakāpeniska kreditēšanas nosacījuma uzlabošanās un pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem. Savukārt būvniecības digitalizācija kļūst arvien aktuālāk arī Latvijā. Jaunākie risinājumi ļauj precīzāk prognozēt ēku energoefektivitāti un plānot renovācijas darbus, kas nākotnē varētu palīdzēt samazināt gan izmaksas, gan enerģijas patēriņu. Tikmēr pasaulē viena no galvenajām tendencēm ir mākslīgā intelekta izmantošana būvniecībā. Arvien biežāk tas tiek pielietots projektēšanā, būvdarbu plānošanā un objektu uzraudzībā, palīdzot ātrāk pamanīt kļūdas, uzlabot drošību un samazināt kavējumus būvniecības procesā. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Dziesmas, kas satuvina Vakarīga Tots Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā Stadionā Daugava Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Tots Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
3: Tavs tuvums, tas ir mans
4: Tiekamies tuvumā
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu. Radio

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Neesiet sveicināti! Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Intervijā aģentūrai Lēt atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ministrs argumentēja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā. Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Starptautiskā futbola federāciju asociācija plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. Vakar paziņoja organizācija. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltica obligāciju turētāju 3. Augusta sanāksmei turpinās lēmt rīt. Ziņu izskaņā mazliet par svētkiem. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinību mēnesis sāksies ar vienu no vasaras lielākajiem pilsētas notikumiem. Sestdien 1. Augustā no 12. Līdz 23. Uzvaras parkā norisināsies kreisā krasta svētki. Kas Kondo Mediju grupai pastāstīja Pārdaugavas kultūras apvienības direktora vietniece radošajā darbā Liena Račevska, svētku programma būs īpaši daudzveidīga sarūpējot aizraujošas aktivitātes un neaizmirstamus mirkļus, kā līdziniekiem tā pilsētas viesiem.
1: Trīs galvenās pieturvietas, gan lielā skatuve performanču zona. Visas dienas garumā satieks gan teātris, kustību māksla, elektroniskā mūzika. Būs dažādas performances gan no Butolab, no AHA centra, būs speciāli mazākajiem bērniem. Savukārt pašā vakarā būs tāds nebijis eksperimentālās elektroniskās mūzikas performance ar Waterflower un vakars ar kulmināciju un brīnišķīgo dziedātāju Aju Andrejevu. Un pulkstens pusdesmitos satiksies tādas divas muzikālās pasaules uz vienas skatuves, hip-hop mākslinieks Gustavo un orķestrs Rīga.
0: Tā Pārdaugavas kultūras apvienības direktora vietniece radošajā darbā Liena Račevska. Plašāka informācija un gaidāmo svētku pilna programma pieejama vietnē rīgasvasara.lv.
2: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forever's 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai 50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. Augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
7: Labdien, trijos, trešdienā, 29. jūlijā šodien Edžus, Edmunds, Vidmants saņem ļoti sirsnīgus sveicienus no Radio Skonto puses un nejaunu pirmos vien šobrīd. Daudz laimes, ja tev dzimšanas dienas vienam te studijā, Elita Marga. Atgādinājums saldā stunda, tas nozīmē apsveikumu pasta laiks, pavisam drīz būs klāt. Pusčetros sveicienus varēs klausīties ēterā, ja tev kāds mīļš tūs cilvēks sveicams žīgli sūti sveicienu tekstu uz sveiciens@radioskonto.lv, tad tas pavisam drīz būs ēterā.

Pēcdienīgi Keršo radio skontoja eterā ir 3 un gandrīz 9 minūtes. Turpina Ronan Skitings ar Time After Time. Mazāk runa, vairāk mūzikas, pēc mirkļa arī kaut kas latviešu valodā.

0: Ir 5:17 minūtes, vēl kāds mirklīts līdz labām laika ziņām radios konto ētrā, bet te Toms no Valmieras atsūtīs balsiņu.
1: Sveiki visiem radios konto klausītājiem, ir sācies mūsu zemnieku laiks. Mēs pārvietojamies gan ar kombainiem, gan ar traktoriem lielceļu, lai nogādātu produkciju nodošanas punktos, lai pārbrauktu uz tīrumiem. Lūgums visiem autovadītājiem. Tiešām liels lūgums, ja traktoris operators parādīs pagriezienu pa labi, mēs drīkstam dzīt. Ja parāda operators pagriezienu pa kreisi, lūgums neapdzīt. Mēs saprotam, ka jūs nevēlaties vilkties aiz traktortehnikas, bet mēs pabrīdināsim, parādīsim un lūgums ievēros šo. Un, jo katru no mums gaida mājās un visi gribam tik mājās sveiki un veseli. Tā kā visiem zemniekiem veiksmīgu sezonu. Un jā, paldies!
0: Un lai burvīga šī patiešām vasarīgā trešdiena tev kopā ar radios konto turpina Kriss Rī. Sweet summer day!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Un vietām naktī pušot pavisam lēnam, mainīgi virzienu vējam, var veidoties migla un dūmak gaisa temperatūra šonakt 13-17, rītdienā 23-28 grādi. Rīgā pēc nokrišņiem skaidrs debes, saulains laiks, naktī 15 dienā līdz 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sirsnīgi sveicām visus tos, kam vārdā Edžus, un tādi ir 342. Vidmants, nu gandrīz ekskluzīvs vārds, 80 tikai mums šādi vārdi īpašnieki šodien suminēti. Un, salīdzinot ar Edmundiem, patiešām niecīgs skaitlis, jo Edmundu mums gandrīz 2000, bet ja konkrēti 1961. Par Edžus vārdu īpašniekiem runājot, tie ir ļoti lādzīgi cilvēki, arī praktiski. Necenšu samazglot attiecības, bet izmanto smaidu, lai nogludinātu konfliktus. Savukārt Edmunds, viņam piemīt tāds veikalnieka raksturs, cenšas gan būt taisnīgs un tāpēc arī gūst cieņu. Brīžiem ironisks. Savukārt Vidmants ir veselā saprāta cilvēks ar fantastisku humora izjūtu un cenšas paņemt no dzīves visu, ko tā sniedz vai ko pats var iegūt. Šodien sirsnīgi sveicam arī visus tos, kur saimēm jāsvin uzvārdu dienu, un tā tie ir smelteri, ciņi, cinīši, stabulnieki, šulti, tukiši, jurķi, bet paplašinātajā kalendārā ieraudzīs arī ciniņus, cintiņus, cinglerus, cinkmaņus, cinkus, šultes, incbergus, medzbergus, lensbergus, lenšus, tuklerus un tukmaņus, un tagad īpašie sveicieni. Sveicam mūsu mīļo brāli un dēlu 18. Dzimšanas dienā, lai šis skaistais dzīves posms ir pilns ar laimi, mīlestību, panākumiem un neaizmirstamiem piedzīvojumiem. Daudz, daudz laimes. Un sveicēji ir māsas, mamma un tētis. Jā, kaut kur pazudis gan tā apsveicamā brāļa vārds, bet iespējams pēc laiciņa sameklēšu, ja kaut kas ir kaut kur misējies. Un tā, mīļi sveicieni un, protams, arī apskāvieni, pie viena arī bučas, bračkam, Edgaram, tronam, dzimšanas dienā, lai tev šodien izcila diena, izbaudi to priekā. Un tātad visa tava Jelgaunieku banda parkstās zem šī sveiciena. Un vēl brīnišķīgajai Zanei Tukišai, visai viņas ģimenei suminājumi uzvārdu dienā. Gods un prieks, ka mums esi sveic, kolēģi un draugi!
2: Re!

0: 3 un 40 minūtes. Radio Skundo.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468. Radio Skondo.

6:49 minūtes, saulies bez 11 minūtēm jau 4 pēcpusdienā šajā ļoti saulainajā, siltajā vasaras 29. jūlija pēcpusdienā. Turpina Scorpion's Wind of Change, laikā, kad pavisam lēns silts.

0: Par svarīgiem un, protams, arī aktuālajiem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Kanādas lēmums pagarināt militāro klātbūtni Latvijā līdz 2031. Gadam ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas un visa reģiona drošības stiprināšanā. Šodien tiekoties ar Kanādas vēstnieku Latvijā Brajanu Svorku pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Tikšanās laikā puses pārunāja Kanādas virzīto iniciatīvu par aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Latvija jau pievienojusies šai iniciatīvai un sadarbībā ar Kanādu veidos bankas reģionālo biroju. No 2. septembra stāsies spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts vadītāja apliecību bez transporta līdzekļu vadīšanas eksāmenu kārtošanas. Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļazars šodien atklāja Latvijā pirmo slimnīcā izveidoto simulāciju centru. Centrs iekārtots kā slimnīcas darba vidē pietuvināta apmācību vieta ar intensīvās terapijas un anestezioloģijas profila palātu, vadības telpu un simulācijas analīzes telpu. Tā aprīkojumā ir divi simulāciju manekeni un tehnoloģijas, ar kurām iespējams modelēt arī sarežģītas klīniskās situācijas un dažādas pacienta veselības stāvokļa izmaiņas. Latvijā 44% iedzīvotāju uzskata, ka situācija valsts ekonomikā tuvākajos trijos mēnešos pasliktināsies. Aģentūra Lēt informēja bankā Citadele, atsaucoties uz veikto aptauju, kuras dati par Baltijas valstu iedzīvotāju noskaņojumu izgaismo tiešu saikni starp iedzīvotāju personīgajām finanšu rezervēm un prognozēm par valsts ekonomikas attīstību turpmākajos mēnešos. Rīgas pašvaldība sākusi pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Pavasarī stājās spēkā ministru kabineta noteikumi, ar kuriem Spānijas kailgliemezis iekļauts Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Šīs sugas strauji izplatās, nodarot būtisku kaitējumu dārziem, apstādījumiem un vietējām ekosistēmām.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas, kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15, Lidl ir vērtīgi.
5: Tu klausies Radio Skonto, ir 4 pēcpusdienā. Trešdienā, kas 29. Jūlijas, un Edžus Edmunds un Vidmans saņem kārtējos sirsnīgos sveicienu no Radio Skonto puses vārtdienā. Daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena svinama!

Ir 4:08 minūtes un radios konto etrā likvidā. Narkotika. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Vairāk lielisks mūzikas. Tā, radios konto etrā.

16 un 16 minūtes pēc 16 sekundes. Šajā brīdī tikko dzirdēju Olgu un tu redzi Rozi ar Imanta Kalniņu fantastisko dziesmu Aplī rokas. Turpina Passenger ar Let Her Go. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios kontāli.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem varbūt vienīgi kaut kur lokāli kāds gubu mākonis atnes nelielu lietu. Lēns dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi, vietām var veidoties migla un dūmaka. Dienā uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 26 grādiem un saulains laiks.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Kur man jābūt?
8: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
10: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
11: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
12: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Šobrīd ir 4:28 minūtes. Tā bija Anas Teiša turpinājuma. They are sailing on the seven seas. Tiem, kas jūrā, kas dzird un klausās radio skonto, lai priecīgi, lai lielisks ceļavējš. Tiem, kas māja ceļā un pie stūras, jebkāda transporta līdzekļa stūrs, lai ļoti labs ceļš.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas

0: izņemšana.
1: Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
3: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karamelis Sweet Drop 1 kilograms no Rošēn 4 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām. Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
5: Radio

skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto un šajā brīdī Ainars Virga, ja tu mīli. Pēc 9 minūtēm 5 šajā trešdienā, 29. jūlijā.

0: Ar šīs dienas aktualitātēm šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latviju un Austrāliju vieno kopīgas demokrātiskās vērtības, uzticama partnerība un vienota izpratne par nepieciešamību aizstāvēt starptautiskās tiesībās balstītu pasaules kārtību. Šodien Saeimā tiekoties ar Austrālijas ģenerālu gubernatoru Semu Mostinu uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus, lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā tika atklāti vairāki desmiti nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu. Bezpilota sistēma tehnoloģijas strauji maina moderno militāro vidi, tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši jau skolas solā gūtu mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas. Apmeklējot jaunsardzes centru, šodien norādīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta bezpilota gaisa kuģu apmācības ieviešanas gaitai gan jaunsardzes kustībā, gan valsts aizsardzības mācības kursa saturā. Valsts policija aicina iedzīvotājs neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kuru sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērot administratīvā atbildība. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija šodien strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un arī Rīgas centrā. Sestdien 1. Augustā no 12. Līdz 23. Uzvaras parkā notiks kreisā krasta svētki. Visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs koncerti, performances, zinātnes eksperimenti, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas un plaša izziņas programma. Bet vakaru kulminācijā izskanēs līdz šim vēl nedzirdēts koncerta projekts Gustavo un Orķestris Rīga, kurā Gustavo spilgtākie skaņdarbi pirmo reizi iegūs īpaši veidotu pūtēju orķestra skanējumu.
1: Piecos šajā trešdienā Rīgā 24 grādus silts un ņemot vērā, ka jau jūlija beigas varētu pat teikt ir gana karsts, saulēns, pavisam lēns vējš. Edžs Edmunds Vidmans šajā brīnišķīgā dienā svin vārddienu. Studijā Elita, lai tev veiksmīgs mājapceļš, ja kur kāds sablīvējums, dod ziņu 272 2885.

Countdown. Tikko dzirdēju blūlu, un ir 5-6 minūtes. Pērkons mana dienasčā dziesma pagriezis skaļāk dzied līdzi, jo īpaši dienā, kad pērkons nekur Latvijas teritorijā visticamāk neducina. Ducina ēterā, radios konto!

5 un 13 minūtes turpina rakstīt Milk and Toast and Honey. Īpaši tiem, kam launaglaiks, lai labi garšotās mazās gardās lietas. Ak jā, lai tev tiešām ļoti veiksmīgs māju ceļš, ja esi pie stūras. Atgādinījā, kur kāds sastrāgums dod ziņu 27 22 8 8 5 5.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, lēns dienvidrietumu puses vējš un naktī līdz ar to var vietām veidoties arī migla. Nokrišņi netiek prognozēti. Varbūt vienīgi lokāli kaut kur rīt dienā, pēcpusdienā var parādīties kāds nelielu lietu nesošs mākonis. Savukārt gaisa temperatūra naktī 13-17 dienā 23-28 grādi Rīgā. Bez nokrišņiem diena ļoti saulaina, gaisa temperatūra naktī 15 dienā līdz 26 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
7: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio @daudzveidība.lv

Šobrīd ir 5:36 minūtes, un Kristīna atsūtījusi WhatsApp ziņu. Mums visiem ieklausās autovadītāji, kur vēlas nokļūt centrā pa Krastaielu, tātad tur no Ogres Salaspils dārziņa puses no Ķengraga braucot. Pamatīgs sastrēgums un pie depo satiksmi pat esot tā kā bloķēta. Jāni tiešām pārbaudīja pamatīgs sastrēgums Krastaielā virziens uz centru. Ja vien ir iespējams, nu izvairies. Ja vēl kur kāda ķibele, paziņo mums 27228855. Nu, pēc šīs Kris arī dziedātās dziesmas arī autoziņas radio skontā eterā.

0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Automašīnas arvien vairāk kļūst par digitālām platformām. Nozarē pieaug tendence regulāri atjauninā transporta līdzekļu funkcijas attālināti, līdzīgi kā vietāluruņiem. Tas nozīmē, ka nākotnē automobīļi varēs saņemt ne tikai drošības uzlabojumus, bet arī jaunas funkcijas vēl ilgi pēc to iegādes. Tikmēr Eiropā pieaug interesi par automašīnu abonēšanas pakalpojumiem. Šāds modelis ļauj izmantot automobili par fiksētu mēnešu maksu, kurā bieži iekļauta apdrošināšana, apkope un citi pakalpojumi. Analītiķi prognozē, ka tuvākajos gados šis segments turpinās attīstīties. Savukārt arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta jaunajām automobīļu drošības sistēmām. Mūsdienu transporta līdzekļi jau spēj brīdināt par vadītāju nogurumu, palīdzēt ievērot atļauto braukšanas ātrumu un pamanīt gājējus vai velobraucējus, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību. Tas bija aktualitātes autopasaulē. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Radioskonto.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Šobrīd 5:46 minūtes un Aiva raksta caur Ulbroku virzienā uz Tallinu šosē veidojas liels sastrēgums, jo tur divi luksafori jāizbrauc ceļu remonta posms. Un vēl Ilze atsūtījusi arī bildi un komentāru briesmīgi satiksmi arī pie Dienvidu tiltu uz Bauskas šosejas virzienu tur. Ak, nu jā, tā nu tas ir. Trešdienas vakars, mazā piekdiena, sastrēgumi pilsētā. Paskatījos, jā, arī tur brīvības gatu virziens uz Juglu mazliet sastrēdzis.

0: Jau pavisam drīz darbdienas izskaņa, bet līdz tam vēl īsumā par aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Lai veicinātu cilvēku veselībai, dzīves kvalitātei, dabai un vidē drošu vēja elektrostaciju eksploatāciju, Klimata un enerģetikas ministrija ir sagatavojusi vēja elektrostaciju eksploatācijas prasības. Latvijā 44% iedzīvotāju uzskata, ka situācija valsts ekonomikā tuvākajos trijos mēnešos pasliktināsies. Aģentūra Leti informē bankā Citadele atsaucoties uz veikto aptauju, kuras dati par Baltijas valstu iedzīvotāju noskaņojumu izgaismo tiešu saikni starp iedzīvotāju personīgajām finanšu rezervēm un prognozēm par valsts ekonomikas attīstību turpmākajos mēnešos. Augustā Rīgā sāks būvēt veloceliņu 11. Novembra krastmalā. Tiks izbūvēts aptuveni 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceliņš. Tas būs daļa no kopējā velomaršuta centrs Ķengaraks – Rumbulu dārziņi, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Rīgas domē vakar parakstīts trīspusējs sadarbības memorands par ilgspējīgas un mērķtiecīgas jauniešu līdzdalības nodrošināšanu pilsētas apkaimēs. Memoranda parakstīšana ir rezultāts projektam Jaunieši apkaimju izaugsmei, kura mērķis bija iesaistīt jauniešu Rīgas apkaimju attīstībā, dodot viņiem iespēju pašiem identificēt problēmas sev tuvā vidē un piedāvāt konkrētus risinājumus. Un vēl, Rīgā no šodienas līdz 1. Augustam notiks starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu, komponistu un mūzikas industrijas pārstāvi no dažādām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā pasaules valstī. Rīkotāji norāda, ka tas būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāju mākslinieku festivāls Latvijas vēsturē.
1: Ir 6, ir trešdiena, šodien, 29. jūlijā, nu kā tas kalendārā skaidri gaiši rakstīts, Edžus, Edmunds un Vidmans saņem sveicienus vārdienā daudz laimes tev ir šodien dzimšanas diena, te studijā Elita Marga.

Šobrīd ir 6:04 minūtes un spēlē balsī nozīmi. Minēsim pašmāju mākslinieci, kura dzimusi ir 16. decembrī un viņu bieži vien dēvē par latviešu estrādes karalieni. Ārkārtīgi eleganta par viņas kleitām savulaik 60., 70., 80. Vēl pagājušajā gadsimtā runāja spried un teica, kungs, cik skaisti, cik gaumīgi, cik īpaši. Un viņa prata nest gan tērpus, gan fantastiski arī strādāt ar savu balsi. Nu, duets kopā ar Ojāru Grīnbergu. Vienkārši brīnišķīgs. Starp citu iedomājies, jā, balta laiva, balta saule. Nu, viņa neapšaubāmi ir Raimonda Paula, viena no izcilajām, atrastajām, dziedātajām. Nu tad, 27228855 aiziet pareizā atbildes, domāju, tev jau ir rokā. Starp citu arī viņas dēls ir mūziķis.

0: 6 un 12 minūtes, jā, nu ir arī iebirušas pāris nepareizas atbildes, bet ļoti, ļoti, ļoti aktīvi esat spēlējuši šodien spēle balsī nozīme, un jā, Laima Vaikula nebūs, Nora Bumbiere nebūs, Mirdze Zīvere nebūs gan pareizā atbilde, bet te nu tā izskanēs gan. Radies kantā?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Pateikt jums, ka tā ir Margarita Vilcāne.
0: Kāpēc tā domā?
1: Tāpēc, ka viņa ne ar ko citu nevar sajaukt. Viņa dziedāja kopā duetā ar Rojāru Grimbergu un viņa ir viena no latviešu izcilākajām estrādes dziedātājām.
0: Un ja kāds saka karaliene, tad...
1: Jā, tad tā ir Margarita Vilcāne.
0: Paldies! Un kā tevi sauc?
1: Mani sauc Dinārs.
0: Dinār, nu tad klausamies Balto sauli.
1: Labi!

0: 6:20 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Lēns dienvidrietumu puses vējš un naktī vietām veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 15, dienā līdz 26 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas 18 jauniešu handbola izlase vakar un šodien pārbaudes spēlēs Rīgā pārspēja Igaunijas 18 handbolistus. Gatavojoties Eiropas čempionātam B divīzijā, vispirms jaunie Latvijas handbolisti bija pārāki ar 27 pret 21. Savukārt šīs dienas mačā Latvijas izlase bija pārāka ar rezultātu 37 pret 27. Šīs pārbaudes spēles abām komandām ir viens no pēdējiem sagatavošanās posmiem pirms Eiropas 18 čempionāta B divīzijas turnīra, kas no 3. Līdz 9. Augustam norisināsies Ziemeļmaķedonijā. Zaudējumu Vašingtonas VTA 500 turnīra pirmajā kārtā vakar piedzīvoja titulētā amerikāniete Venusa Viljamsa, kura divos setos atzina Anastasijas Potapovas no Austrijas pārākumu. 46 gadus vecā Viljamsa, kura ir 49 VTA vienspēļu turnīru uzvarētāju un 6 Grand Slam tituli

0: Περάτο.
1: Radio Scondo.
2: Naktīs nākuni iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €. Maksimā.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 €, gāzēts dzēriens 2 litri 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi

0: augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.

Līmels ir Return to You. Radios konto ētrā ir 6:49 minūtes. Turpina remiks un dzeltinās kurpes te vienam otram. Paskaties, varbūt arī tev tieši tāds šobrīd kājās.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūma. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 1,99 eiro. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 grami 1,89 eiro. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Latvijas konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metra sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūmaka gaisa temperatūra. Naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi!
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūs Facebook Kaimiņi Zemgale.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
6: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Kur man jābūt?
5: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietā var veidoties migla un dūma. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra. Naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra. Naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietā var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra. Naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.